0: Tahuri mai e te iwi ki te reo o te tiu, e mihi nei e tuku atu nei I ngā kaupapa o te wā o te kāinga, te reo taumata o te motu.
1: Ai, hoki mai ano I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ano ko Gurley Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Jerry Norman, kamutu I tēnei wiki, hoi noho mārika tātou, I tēnei wahanga I awe noho nei konei, nā kei konei Jerry. Kia ora mai ano Jerry.
2: Kia ora Gurley, tēnā hoki koutou o te haukainga, ngā mihi nui kia koutou, kua āhu pakihāri ana I ngari I te ngā rāwhakata, heke mai te ua, engari pai rā runga te rā I tēnei wā, te rā anō, ki te mahi, ki te kohi whakaro me etahi atu mea ke pātata haere ki ngā elections.
1: Ai, mō ena koutou e ko neke mai wā tātou mema katoa o te pāremata, ko mutu mō ngā wahanga o ngā wiki nei, kia pōti rāno tātou, nā ko mōhio tātou, ko tutuki, ko waiawai. Marātou e mau ia tātou a tērā tau me ngā tau e haere mai ana. Kari te mea pai e, me āta titiro I aiana e wainganui ia tātou e noho ana, ko rongo koutou wa tātou memba katoa e haere rea nei runga te mata o te whenua kamutu e whakamōhio tuna ki a koutou ngā kaupapa e takoto mai nei roto I tēnā pāti ki te tahi atu pāti, ne?
2: Ai, tika tēnā. I te āta tiru e tātou o ngā rautaki o tērā rōpū, o tērā rōpū, tōranga pū.
1: Ai.
2: Ka whakauri ka tehe te pāti tika ki a tuku atu tō pōti. Engari, he inoi tēne ki a tātou o te ao Māori. Ke kaha tātou ki te pike atu ki runga ke rehita, ke tae e tō pōti ki te whai mana i te tāinga mai o te wā pōti. E reira, me rehita tātou katoa, me nā ka ata tiruhia I ngā mai o tēne kāwana ki te koe I runga te puka mata e tai o ngā mahi o tēne kāwana. Kāore tino whakarata ki tāu te Māori. Te whai whakaro, whai wahi e tātou. Te hare ope tini, mano tini tātou ki a pōtie hia tō pōtukatu tō pōti ki te rōpū e kaha nei ki te whakamana I te Māori, I te tīzi waitangi, te reo Māori, me te hauora Māori, mātauranga Māori, I ki te au I ngā te pūrongo o te marautanga mātauranga I tangohia te nuinga o ngā whakaora Māori. Aha ko he I hanga ia etai o ngā tohunga Māori roto te ao mātauranga mo tēne marau Māori. Ka taino kāri anō I ke uru atu ki roto I te marau a rohe, marau a Aotearoa whānui mo te mātauranga. E te noho taha ke te pehi rātou I te ao Māori, marau Māori ki te taha.
1: Hoino hoki I a tātou e noho nei konei. Ngā me e tino mōhiuana ngā hōhonu tanga I roto I ngā āhuatanga mō ngā pōti. Ko rātou ngā me e tino matatauana ki te mōhio e pēhana te takoto o ngā mea katoa I roto I ngā pāti katoa. Kari iwe tahi o tātou tika keana ngā me tauhauana hono whakarongo ngia kamutu ka Whakaaro e here pēhana koutou I ngā rānei a tainua ki te taima pōti e tātou. Hoi nā no, ngā kōrero e whiti haere ana māku e he whakamōhio tu kia tātou e hono kia kaha anō koe ki te titiro I aha ngā takotonga o tēnā o ngā pāti māua no e mōhio e here piha na tōne whakaaro. Ka mutu e Jerry, e tahi o tātou e titiroana, rereke ngā whakaaro a wetahi ki wetahi, e wetahi ono o tātou e tino mōhioana e here piha na rātou hono, ko tēnā te āhua pōpō nei, ne?
2: Ai, tēnā, tika tēnā e gēri.
1: Ai.
2: Te nuinga te wā, ka kutamai ngā kōrero o te kaikiri. Ki te takahi, te mauna, te aomari.
1: Ai.
2: Whakakahore i te reo. Whakaititia ngā te reo i runga ngā tohu. I runga ngā engari, i te wākahari au ki roto i ngā tō ki te hoko kai, ka kite au i roto i etai o ngā mea pēna i a pack and save, e reo rua ngā tōu e rapana ki roto i ki runga i te rāte nei, te pātu o ngā pack and save.
1: Ai, ai.
2: Mō te katoa, ka hari koe ki roto kai tāia, ka kite pack and save, kei rei tōru te reo. Engari, te mea i tēnei wā, e au mataku a tauiwi. Pēne te kawana e ni nāi nei. I te mea, kāore rātou i tēno whakarata ki tō tātou nei te ao. Ka haere tātou ka tirohi e koe i roto te ao pūtai ao. Teile re tonu te hohurutanga o ngā whakaaro Māori. I tukia i roto i ngā rangahau. Ke tā e katoa ki te kitea, he hare te mea he rereke, engari he hononga ki te ao Māori me te ao tauiwi. He hononga tika na te mea ke reira te tino teitei tango o te mātuaranga o tera reanga, o tera reanga ke tā e ke mōe e tātou. Ki roto i te tātou nei reo, he reo pūtai ao, he reo heke ngā ngātua, he reo hohonu me tiruhia i e tātou, ki ngā mōteatea, ki ngā waeta, ngā haka, me ngā mahi toi. Hara, i roto aua he mātoranga hohonu.
1: O kia ora mai anō e Jerry, mō ena kōrero. Nā, mātū tō tāua haeringa i te wiki oro ko ngaro atu nei ngā manu kōrero i roto i kai kohe kamotu i reira i tērā wiki kamotu ngā manu kōrero nei i pāmai ki wā tātou tamariki haerena ki ngā kāreti nei i roto Aotearoa ka mahingia te mahi nei ngari. O kanui ngā tāngata i haere mai ki tērā kaupapa mō ngā rā e hoa, ka mutu te mea pai e iwhiwhi wetahi o ngā kura, ngā taonga, pei te Hurinui Jones, ka mutu Rāwhiti Ihaka, Turi Carroll, ko wera ngā tino taonga, tino nunu i roto i tērā mahi i tērā wikira, ka mutu te mea pai e e whiwhi ana wetahi o ngā kura, te mea pai e kia rongongi atu e ngā āhuatanga o tēnā kura ki te tahi me ngā kaupapa i takotongia o roto i warātu kōrero. Nā, i runga i ngā atamira ka rongo koe te tino pai o wetahi o ngā kupu i whātorongia mai wetahi o ngā kai kōrero. Nā, wēna ngā āhuatanga o te wiki oro ko ngaro atu nei e Jerry?
2: Ai, tēnā, nei tūna ki te rōpū o ngā pui, te iwi o te tai tokora e kahana ki te tautoko tēnā kaupapa.
1: Mm.
2: E kaupapa rongo nui tēnā, e kite au, i matakitake au, i runga te pukamata, te tahi o ngā tauira, i Victoria no kai, no te kura kaupapa Māori o kai koe.
1: Kai koe, ai.
2: Me tahi o no hōhōne Waititi. Ko rātou ngā tauira, ko ngā penei mai te kohangreo, ki te kura kaupapa Māori, ki ngā whare kura, tai atu ki ngā whare wānanga Māori. I reira tonu ka puta mai te, ka kite au te te hohonutanga o te tāte nei ao Māori e puta mai ana, heke mai ana, e tiaho mai rā ki roto te ao o whānui.
1: Ai.
2: Ko aua tino mātauranga, venga etahi ngā kura auraki a kona i te ruma ki reo. E kaha nei ki te nui atu i te la ao Māori, mātauranga Māori, te whakamanawaiti e mātau katoa.
1: Mm.
2: He reira tonu te pūtake o tō tātou tino rangatira i kite au i puta mai na tēne wahanga. Ah. Reira miha rō rau atu kura kaupapa, mēngā whare kura katoa e kaha nei ki te whakohoki atu tū ki te ao tūturu o tātou o te ao Māori. Nei reira mihi tonu, kai koe kei koutou, kei runga no atu koutou.
1: Ai, o kia ora mai anō Jerry, ka paiwa tāua wāhi kōrero i tēnei wiki, mga iwi anō te haukāinga me wai atu hei whakarongo. Nā, tēnā koe.
2: Kia ora, tēnā koe, Gili. Tēnā koutou katoa te haukāinga.
1: Ai, hoki mai ko Jerry Norman tērā, ka mutu ka kōrero ki ngā kaupapa, e pāpā mai e nei te pāremata i tērā wiki, me te manu kōrero nā kia koutou ano, ko wēnei ngā āhuatanga e pāmai nei a tātou i ngā wiki, ngā marama me ngā tau.

0: Ai, kia ora rai, e tiwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou taonga te reo, irirangi o te hikuati, kei tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Ki runga i te wāia kōrero, ko āpera ranga taua pai me ngā kōrero hā kina kina o te wā, ko te futupōro, te riki, me wene o ngā hā kina kina katoa. Nō reira, me tariha ke tātou ki āia, tēnā koe āpera.
1: Ai, tēnā koe jau o tira, tēnā tātou i tiwi.
0: Ai, mihi anō kia koe hoa, ia te wiki ko koe tērā, e whai wāhi mai kia hau, kia whāriki hia wene o ngā kōrero hā kina kina ki runga i te hiko te ika. Nō reira, me timata tāua ki hia e āpiro?
1: Timata tāua ki ngā whiringa whai ti o te ina āpiro, e jau.
0: Ai, tēnā koroa mai, nui rau atu, wero o ngā kēmu e ki tēnei tātou, ko ngā Panthers me ngā Knights, ko ngā Dolphins me ngā Heihei, tēnā koroa mai, āpira.
1: Ahakoa kāre tō tāua nei tīma i reira, i tēnei wiki kua pō pāhemo nei, he hirahira tonu ngā kēmu kua whai ake nei. Me hanga ana te titiro ki tērā kēmu, te Panthers me te Knights, nei te rātapu, te rātapu. E hoa, e hoa, ko tō mātou nei whanaunga o Kura Haupō Waka, ko Kaelin Ponga tērā, e tū māro ana, e tū rangatira ana. I tēnei wā, kua karanga hia, ngā te motu whānui, te ao whānui o te ao riki ko ia, te namatahi o te ao, i tēnei rauna whiringa whai ti me ki. Ina tai atu te Knights ki tērā, ki te teiteitanga o te maunga, ko ia te rangatira e whakaarahina i tāna tīma, ne?
0: Tika tonu, kei runga nua atu ia. Hatia te wahanga tuarua ki tero o ngā kēmu, ko te tekaumarua nahi o ngā Knights ki te tekaumatoru o ngā Panthers. Ko ia tērā i tū ki te muru o te ahi, kia ki tēnei e tātou i wāna puke ngā rau, kia toa, kia whiwhi i tērā o ngā tūranga matua ki roto i ngā hakatatai.
1: Ai. Mea ki, rua te kaumarima ngā tau, kāre tēnei tīma e eke ki te kēmu whiringa toa. O tī rā, rua te kau o atu i te toru te kau tau pia. Kāre tēnei tīma o te Knights i eke ki te whakaihu waka, ki te toa whakaihu waka. Hoi anō, ki tāku e titiro mai nei, ko te tame hei te tīma o ngā tīma i tēnei wā. Kua patu haere rātau i te aihe o Piripane, ko tēnei te tau tuatahi, ko aike te aihe ki tērā taumata me ki, ne? Ki ngā kēmu whiringa whaiti. Hoki atu ki ngā Knights, kua kite pia, te mahere, te rautaki, pēhea rātau e toa ai i tēnei hakataetai. Aha kua, kei raro iho rātau i ngā tāpeke ngā tēpū waru, e uru ana ki te whiringa whaiti. Kua kite pia te āhuatanga o enei kēmu, ne? Te rutu, kua kite whānui tia, ko Kaelin Ponga tērā e tino patu haere ana i a Moses Leota.
0: me te aha
1: ko Phoenix Crossan e toki anō no te kapa kiwi, ko te whakatau tino nui e whai ake nei, mena e tākaro ana i tēnei kēmu e whai ake nei, mena e tāmo ana te haere, engari. Ki tāku e titiro ana, pia ko tēnei te tau o ngā mai te wā.
0: Kei runga nua atu te kaha o Kaelin ki a Moses i tērā o ngā rutu, i tērā o ngā tū pana ki aia ki runga i te whira. Nō reira atu i te tere o te tangata ko tōna māia, ko tōna kaha hoki. Rātou katoa, he tino tīma tērā kia tai atu ki tērā o ngā taumata. Nō reira, ai, hei huko ana te ngākau te kite i tēnei kēmu haka mutunga, ko wai ka hua, ko wai ka tohu.
1: Ai, koe nā te kōrero, hei te rātapu, kā kite a kōwai kāhua, kōwai kā tohu. Me huri atu ki ngā kōhine o te wā, ko te Brisbane Broncos, me te tame hei o Poi Hākena, koe nā te kēmu whiringa toa o ngā wahine i te NRLW i tēnei wā. Kaue mā harahara koutou, hei ngā rua wiki e tai mai nei, ko te ipu o te ao mo te whiringa riki, kāre te riki e noho tā mō ana mo te wāroa e wā.
0: Ai, tika tonu kua kōrero ke wetahi o ngā tamatoa. Pira ki te kāpene nui, Fisher Harris, ai, ko tērā te aronga nui I tēnei wā ko te kapu o te ao. Hoi no mō tēnei wā, ai, mihi atu ki weroonga tīma o te NRL, o te NRLW, ko tai atu ki ngā kōwhiringa whaiti.
1: Ai, kāre, kore, me mihi kau ana kia rātau. Me te tamatua, ne? Aha, kua kāre rātau I eke ki... I te teiteitanga o te maunga me ki, he mahere anō tā rātau, a te rātau kua kite, a rātau pukenga, te kaunga me ki, heaha atu naene. Ne? Kei reira rātau e tū ana, engari, he tau anō a te rātau, ne?
0: Tika tonu, e kore mutu ngā mihi ki a rātau mā e tino haka pono ana te motu nei, te tini me te mano ki a rātau nō reira, ka hoki mai rātau, a tērā atu o ngā tau, I reira tonu tērā atu momo tautoko. Nō reira, pēhea rā te whutupōru e hoa.
1: Huri te kei te waka ki te titiro, ki te mātirotiro atu ki te MPC e hoa, ko tēnei te rauna mutunga iho. Kua au mai te karanga o ngā kaitautoko o te Northland Taniwha I tēnei wiki. I himo atu rātou, I hinga atu rātou ki Counties Manukau. Rua te kaumārua ki te kaumāiwa. Nā tērā wharanga, tērā hinganga. Kua toa ake a Counties Manukau I te Hira Ranfurly Shield I tēnei tau. Hoi anō e piki mihi ana ki ngā Taniwha. Hei reira tonu ana rātou, e whaiwhai haere ana I te taitara, e kia nei ko te MPC. Kei te tūranga tua toru rātou e noho ana I tēnei wā, ina toa ake I tēnei wīkene pia, ka eke rātou ki

0: han nu ho tu on na te te hira rent really ki to kainga ne na te me ko ta te hia hia o nga tima puta no i te mutu a mutu ki te toa ki te ra hira mo te rau fati e whai a kene engari e whai a ko ngā whiri ngā whai i ti e whai a kene mo te NPC ko te tumanako ka tai atu tēnei tima o te taniwha ki te rā maunga kia ike noa rātou roa te wā o pia he tuatahi tanga tēnei mena e toa ki tēnei whakataitai.
1: Rawera watu kia runga ki wero o ngā kōrero noho ana rātou ki te tūranga tuatoru e a hei tonu ana rātou te piki kake ake i weni o ngā taumato o te whakatatai o te NPC hea hau wete hea tu o ngā kōrero haka kapenga wā āpera e pāna ki te hā kinekina o te ao me ngā hā kinekina ki roto i Aotearoa ni.
0: Ai, ko ngā kōrero whakakapinga o te wā, i kite mātou, ko whakahingoa hea te tīma ōpango, mō ngā kēmu e rua kai Wainganui te hoari o Ahitereria. Me matua mōhio tātou, ko toa ke Ahitereria i Awhirika ki te Tonga, i te wīkene kua pāhimo atu nei, whā te kaumārua ki te toru te kaumāwaru, ki te tau ngā whakamutunga. I tērā kēmu, i kite mātou o ko ngā kāri, kōwhai, te kāheri matua, te kaumātahi noi ho ngā kaitākaro o Ahitereria i ngā mini ki te kau, taino atu ki te mutunga o te kēwu. Engari, i tō āke rātou, kua ki te pea, ko tēnei te tau, e arahina ai tēnei tima o te warapi. Anā te pea, ko te ipu o te ao a te rātou ki Ahitereria e jau, ko te rā e kainamu mai nei, ne?
1: Te rongo ki wero o ngā nama e hoa, te kau te mutunga nui rau atu mō ngā tima e rua nō reira. Tia tata ana tere o ngā kemu e tino piro ana ngā tima e rua kaore kore he tino hakataitai tēnei he pakanga ki Wainganui i ngā tima kato. Hore kau he pātai he koro tuatu i tērā, engari ngā koro haka kapinga e āpira.
0: Ai, kai tau mā ko te kemu whiringa toa o te NRL, hei te rātapu. Ka kitea hei te whetu, hei te iwa karaka i te pō. Ko te opango ka tākoro a te rāwiki ki Ahitereria. Tēnā kai te iwi.
1: Nō reira, he hei he nice koe.
0: I tēnei wā, ko ngā nights.
1: Ko ngā nights. Mihi anō ki a koe mawene o ngā kōrero āpera. Kia matāra ki ora.
0: Kia ora.
1: Kore mutu ngā mihi ki tēne o ngā tūngāne ko āpira rangatoa pai me ngā kōrero hā kinekina tuatahi ake ko te NRL. Te kaupapa nui ki mui a tātou ahatia kua hinga ngā tamatoa o Aotearoa nei. E haere tonu ana tēne o ngā hakatatai o te NRL mō te timo o te heihei me te timo o ngā Knights. Hei tēne o ngā rātapu kaore kore ka mātakitaki te katoa ko wai te tino timo o tēnei tau 2026 mō te futupōro kia rite mai mō wenei o ngā kēmu whiringa whaiti hoki o te NPC ai me tēnei o ngā kapu o te ao. O ko wai rā te tima o te kapo ōpango. Hakarunga tonu mai ki tō tātou taonga te reo iriringi o te hiko o te ika, iwa te kou mawhitu, iratahi te iarere.

0: ko te reo te Māori o te mana Māori. Tautokohia ngā mahi whakaora reo Māori marunga i te reo irirangi o te hiku o te ika. Mehe mea he kaupapa kōrero tau, whakapā atu kia rea tauroa. Marunga i tēnei nama, whākore waru, toru iwa, whāwhā. Te reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa te kau mā whetu, iratahi te iarere.
1: Ai hoki mai ano i runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ano ko Gurley Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Jerry Norman, kamutu i tēnei wiki, hoi noho marika tātou, i tēnei wahanga i awe noho nei konei, nā kei konei Jerry. Kia ora mai ano Jerry.
2: Kia ora Gurley, kia no hoki koutou o te haukainga, ngā mihi nui kia koutou, kua āhu pakihāri ana i ngari i I te ngā whakata, heke mai te ua, engari pai rā runga te rā i tēnei wā, e rā anō ki te mahi, ki te kohikohi whakaro me etahi atu mea ke pātata haere ki ngā elections.
1: Ai, mō ena koutou e ko neke mai wā tātou mema katoa o te pāremata, ko mutu mō ngā wahanga o ngā wiki nei, kia Pōti rāno tātou, nā ko mōhio tātou, ko tutuki, ko waiawai. Mā rātou e mau i a tātou a tērā tau me ngā tau e haere mai ana. Kari te mea pai e, me āta titiro i aiana e wainganui i a tātou e noho ana. Ko rongo koutou wa tātou memba katoa e haere rea nei runga te mata o te whenua kamutu e Whakamōhio tēnā kia koutou ngā kaupapa e takoto mai nei roto i tēnā pāti ki te tahi atu pāti, ne?
2: Ai, tika tēnā. Me āta tiru e tātou o mō ngā rautaki o tērā rōpū, o tērā rōpū, tōranga pū.
1: Ai.
2: Ka whakauri ka tehe te pāti tika kia tuku atu tō pōti. Engari, he ino e tēnā kia tātou te ao Māori. Ke kaha tātou ki te pike atu ki runga ia ke rehita, ke tae e tō pōti ki te whai mana i te tāinga mai o te wā pōti. E reira, me rehita tātou katoa, me nā ka ata tiruhia i ngā mai o tēne kāwana ki te koe i runga te pauka mata e taihi o ngā mahi o tēne kāwana. Kāore tino whakarata ki tāu te Māori. Te whai whakaro, whai wāhi e tātou. Te hare ope tini, mano tini tātou ki a pōtie hia pōtuka tu tō pōti ki te rōpū kaha nei ki te whakamana i te Māori, i te tīzi o Waitangi, te reo Māori, me te hauora Māori, mātauranga Māori, i ki te au i ngā te pūrongo o te marautanga mātauranga, i tangohia te nuinga o ngā whakaora Māori. Aha ko he i hanga ia etai o ngā tohunga Māori roto te ao mātauranga, mo tēne marau Māori, ka teino kāri ano i ke uru atu ki roto i te marau a rohe, marau a Aotearoa whānui mo te mātaranga. Ke te noho taha, ke te pehi rātou i te ao Māori, a marau Māori ki te taha.
1: Hoino hoki i a tātou e noho nei konei. Ngā me e tino mōhiuana ngā hōhonutanga i roto i ngā āhuatanga mō ngā pōti. Ko rātou ngā me e tino matatauana ki te mōhio e pēhana te takoto o ngā mea katoa i roto i ngā pāti katoa. Kari iwe tahi o tātou tika keana ngā me tauhauana hono whakarongo ngia kamutu ka Whakaro e here pihana koutou i ngā rānei a tainua ki te taima pōti e tātou. Hoina anō, ngā kōrero e whiti haere ana māku e he whakamōhio tu kia tātou e hono kia kaha anō koe ki te titiro e aha ngā takotonga o tēnā o tēnā o ngā pāti māua no e mōhio e here pēhā ana tau nei whakaaro. Ka mutu e Jerry, e tahi o tātou e titiro ana e rereke ngā whakaaro a wetahi ki wetahi. E wetahi ono tātou e tino mōhio ana e here pēhā ana rātou hono ko tēnā te āhua pōpō nei ne.
2: Ai, tēnā, tika tēnā e gīri.
1: Ai.
2: Te nuinga te wā ka kuta mai ngā kōrero o te kaikiri ki te takahi te mauna te ao Māori.
1: Ai.
2: Whakakahore i te reo. Whakaititi ngā te reo i runga ngā tohu i runga ngā engari i te waka hari au ki roto i ngā toa ki te hoko kai ka kite au i roto i etai o ngā mea pēna i a pack and save e reo rua ngā tohu e rapana ki roto i ki runga i te rāte nei te pātu o ngā pack and save.
1: Ai, ai.
2: Mō te katoa, ka hari koe ki roto kai tāi aka ki te pack and save, kei rei tonu te reo. Engari, te mea i tēnei wā, e aua mataku a tauiwi. Kei rei te kawana e ni nai nei. I te mea, kāore rato i tēno whakarata ki tō tātou nei te ao. Ka hari tātou ka tirohi e koe i roto te ao pūtai ao. Kei rei tonu te hohonutanga o ngā whakaaro Māori e i tuhia i roto i ngā rangahau. Kei tā e katoa ki te kite a. E hare te mea he rere ke, engari he hononga ki te ao Māori me te ao tauiwi. He hononga tika na te mea. Kei reira te tino teitei tango te mātuaranga o tera reanga, o tera reanga ke tāe ke mōe e tātou, ke roto i te tātou nei reo. He reo pūtai au, he reo heke ngā ngātua, he reo hohonu me tiruhia i e tātou ki ngā mōteatea, ki ngā waitanga haka, Menga mahi toi, hara i roto aua he mātoranga hohonu.
1: O kia ora mai anō e Jerry, mō ena kōrero. Nā, moatū tō tāua haeringa i te wiki oro ko ngaro atu nei ngā manu kōrero i roto i kai kohe kamutu i reira i tērā wiki kamutu. Ngā manu kōrero nei i pāmai ki wā tātou tamariki hērena ki ngā kāreti, ne? I roto Aotearoa, ka mahingia te mahi nei ngari. O kānui ngā tāngate i haere mai ki tērā kaupapa mō ngā rā e hoa. Ka mutu te mea pai e i whiwhi wetahi o ngā kura, ngā taonga, pei te huri nui Jones, ka mutu Rāwhiti Ihaka, Turi Carol, ko wera ngā tino taonga, tino nunu i roto i tērā mahi, i tērā wikira. Ka mutu te mea pai e whiwhi ana wetahi o ngā kura, te mea pai e kia rongongi atu e ngā āhuatanga o tēnā kura ki te tahi me ngā kaupapa i takotongia o roto i warātu kōrero. Nā, i runga i ngā ātamira ka rongo koe te tino pai o wetahi o ngā kupu i whātorongia mai wetahi o ngā kai kōrero. Nā, wēna ngā āhuatanga o te wiki o roko ngaro atu nei e Jerry?
2: Ai, tēnā, mihi tunu ki te rōpū o ngā pui, te iwi o te taitokarau e kahana ki te tautoko tēnā kaupapa.
1: Mm.
2: Kaupapa, rongo nui tēnā, i kite au, i matakitake au, i runga te pukamata, te tahi o ngā tauira, i Wikitoria no kai, no te kura kaupapa Māori o kai koe.
1: Kai koe, ai.
2: Me tahi o no hohone Waititi. Ko rātou ngā tauira, e, ko ngā, no, pēnei, mai te kohangreo, ki te kura kaupapa Māori, ki ngā whare kura, taiuta ki ngā whare wānanga Māori. I reira tonu ka puta mai te kakite au te hohunutanga o te tāte nei ao Māori e puta mai ana, heke mai ana, e tiaho mai rā ki roto te ao o whānui.
1: Ai.
2: Ko aua tino mātauranga, venga etahi ngā kura auraki a kona i te ruma ki reo. E kaha nei ki te nui atu i tēnā ao Māori, mātauranga Māori, te whakamanawaiti e mātau katoa. He reira tonu te pūtake o tō tātou tino rangatira i kite au i puta mai na tēne wāhanga. He reira miha rō rau atu ki te ki au kura kaupapa, mēngā whare kura katoa e kaha nei ki te hako hoki atu tū ki te ao tūturu o tātou o te ao Māori. Nei reira, mihi tonu, kai koe koe kei koutou, kei runga no atu koutou.
1: Ai, kia ora mai anō Jerry, ka paiwa tāua wāhi kōrero i tēnei wiki, manga iwi anō te haukāinga me wai atu e hei whakarongo. Nā, tēnā koe.
2: Kia ora, tēnā koe, Gili. Tēnā koutou katoa te haukāinga.
1: Ai, hoki mai ko Jerry Norman tērā, ka mutu ka kōrero ki ngā kaupapa, e pāpā mai e nei te pāremata i tērā wiki, me te manu kōrero nā kia koutou ano, ko wēnei ngā āhuatanga e pāmai nei a tātou i ngā wiki, ngā marama me ngā tau.

0: Ai, kia ora rā, e tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki nui tō tātou tāanga. Te reo iriringi o te hiko te iko ko Joel Bristow tēnei tō kaipāpāho. Ki nui te wāia kōrero ko te tuakana rā, Aropata Diamond. Nei ki te kōrero e pāna ki te wī ki nui ki roto i te whare tapu o ngā pui. Mō te kaupapa o ngā manu kōrero a motu 2020 maono ki Papa Hawaiki i kai koe kohe. Me tari ake tātou ki aia, tēnā koe Aropata.
1: Tēnā koe te whanau ngōtira, tēnā koe tō katoa.
0: Ai, mihi anō ki a koe, whai wāhi mai ki a hauara ki a tātou katoa, mihi hoki ki a koutou katoa, mō wero ngā mahi nui, waka hirehira, waka harahara, ki roti te kāinga nei mo te kaupapa o ngā manu kōrero a motu 2020 maono. O hoi no, mā koe waiho maunga kōrero tuatahi mo te kaupapa rā e Rōpata.
1: Āna, e tika ana. E ko, ko taku mihi tuatahi ki ngā... Kia hau anō, me ki o tira ki te kāinga, te pū o te whike, te kai kohe kohe, o tira taitukarai whānui nei, i toro atura, tā mātou ringa-ringa, manaaki, ringa ata whai ki te motu whānui, ko whakaeke mai ki runga kia mātou i te rā wiki. Mihi atu anara ki te ki ngā kura, whakawhaiti mai nei ki runga kia mātou, te whakanui tahi tātou i tēnei tau, ono te kaumātahi o tēnei kaupapa nui whakaharahara. A tātou tamariki i tū ki runga i te papa kōrero, te auaha tangoa rātou kōrero, ngā kaupapa nui e titia nei ki o rātou ngākau, o rātou ake whakaaro, hara mai te tahi āhua.
0: Ai, tika tonu, ko tēnei hakatatai, he hakatatai a motu te kite i ngā kura, ka tau mai nei ki runga i a tātou o te tau tokerau. Nō reira, tēnā koro mai mō te kaunga me te taumata o ngā kai kōrero i ngā wahanga katoa pēra ki te kori mako peita huri nui Jones Tāturi kara, wene o ngā wahanga katoa o ngā hakatatai a motu.
1: Ai, e tika ana. Ko kite atu te rā tuatahi o te whakataitai rā, ko te wāhanga ki ngā tuākana, o pei te hururui me te korimako. Tēnei mea te korimako e mihi ana. I te meara, te orokohanga mai o tēnei kaupapa, e hara ko ngā manu kōrero. O korimako kē te ingoa o tēnei kaupapa, me te hihia, a tā Bernard Ferguson i taua taima, te whakawhanake haere i ngā tamariki Māori ki te tahi te reo Pākehā. Kia kounga ake te reo Pākehā. Nā wai, ka huri te tai, ka hua mai ko ngā manu kōrero me ngā mātanga reo i taua taima. Ko te aro ngā nui, ko te whanake haere, ko te whakatō haere i tō tātou reo Māori, i tō tātou reo rangatira. Ki roto, kia tātou tamariki, huri atu i te motu whānui nei. Nō reira, e mihi ana ki ngā tuakana i te mea kei a rātou hoki te kaupapa o te kōrero ohorere, te kōrero tene. He tino pūkenga, ene kua mau i a tātou tamariki, e tūtū mai, ka waihotea mai ko ngā kaupapa i roti te 5 miniti, te ata whiriwhiri, ka mutu 3 miniti kei mua kei te aroaro o te marea, te puta, whakaputa whakaaro, te whakaputa hoki i o rātou auahatanga me kīra ki mui te aroaro o te marea. Ka mutu hei te rā tuarua ki te atu i te puawaitanga o a tātou pēpi i roto i a tā rāwhiti haka, te rāwhiti haka me tāturi kara.
0: Ai, rauero atu te kite i wene o ngā whakāhua hoki. Pēra ki a Mātai Smith i tuku tētahi whakāhua o Rāua Tahi ko Pauariki Hemara me Wāna Kōro hoki atu ki aia i te tau iwe te kaumārima koia tēra i toa i tērā wahanga. Hoi no, ko hoki mai ki tēnei tau 2020 katuia ki te taha o Pauariki Hemara. Ki te haka nui i tēnei o ngā kaupapa o ngā manu kōrero me tēnei wahanga hoki i toa tēnei tamaiti ki roto i te kai kohe kohe. O hoi no, ko tētahi atu mea nui o tēnei o ngā kaupapa, e kia nei wetahi o ngā kōrero i puta mai i ngā rangatira pērai a Kingi Kiriona. te manaaki o te tai tokerau, te aia no te rite i te manaaki i rungo nei i te maria te tini me te mano i tai mai ki te kaupapa i tērā tu o ngā wiki e ropata.
1: E tika ana, e tika ana. A tātou te iwi nei, ngā iwi nei o te tai tokerau, kaha manaaki atu ana i te motu whānui. Koe ia te whainga matua hei te mutunga o te rā. Aha koa te nui, aha koa te kōunga, aha koa te hirehira o te kaupapa, ki te koretake te manaaki i te tangata, ko tērā te ahuaranga ka mau ā hinengaro ngā iwi o te motu whānui, ngā iwi o runga nei, ka hoka hoki atu rā rātou, me tērā ahuaranga kinoni. Nārina ko tā mātou, tuatahi ake i mua i te katoa ko te manaaki tangata.
0: Ai, hoi noe ki tēnei e tātou, kua tuku te Māori ki iwi ki. Tēnā haka marama mai ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei. Kei hia rā ngā manu kōrero a motu, tērā atu o ngā taume, ngā haka ritenga e mohio nei e koe.
1: Āna, ko waimari e mātou, ko hoatū e te tuku rā i te Māori ki roto i ngā ringaringa o tō tātou ware ki nui, a kuini ngā waihono i te pō. Ka waihotia mai a Tainui Waka, te hautū te manaaki te kaupapa rua mana rua te kaumāwhitu, ka tū hei te hepe tema o te tau e heke mai nei. Ka tira ia, ka toro toro haere tēnei kaupapa ki ngā rohe rohenga huri i te motu. Ka mutu ko te huri te titiro ki roto i a tātou anō, ko te whakataitai ārohe ka tū ki runga i tō tātou marae, tō tātou kura kaupapa Māori o tau Mārere, a te wahanga tuarua o te tau e heke mai nei. Nā reira e hikaka ana te ngā kaupapa atu, kaupapa mai, kaupapa ārohe, kaupapa āmotu, kei kona mātou, hei noho, ka noho nei hei tai tuara hei pautautoko, mā tātou tamariki te take.
0: Ai, he hau tupua ngā mihi ki runga i a koutou o te reo te taitokarau me te Waitangi Culture Committee. Koutou ngā ohu katoa i hakarite i tēne o ngā kaupapa kia ki tēne tātou i ngā hua i puta mai mai te rā o te pōhiri ko rātou te kaunga o te reo i ngā rā o mua mai ngā atu ko tō te rā ki runga i a rātou me ngā kōrero a Julian Ma, Tamuti Waka, Pini Henare, te hā te kihi te kite i wero o ngā koro te runga ki o rātou kōrero hoki, hoi no te kaunga o te manaaki i taua atu o ngā rā, taino atu ki te rā hokamutunga i te tukunga o te Māori ki rātou mā o Waikato Tainui. He kōro haka kapinga wai e rōpata ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei, he kia ora Kation ki wetahi o ngā hoa tata i tauawhi a koe i a koutou he a kia tutuki pai i te kaupapa o ngā manu kōrero a motu 2021.
1: Ki ngā kai hō mai pūtia, kai tautoko a pūtia ni. I te mea me korea ke rātou te rapea kua kore tātou kai papa tūai. Nga reire e mihi ana ki ngā pūkoro nui, i tāko hatia mai e tahi raurau kia tūai tēnei kai papa. Ka mutu, tako mihi ngā whakamutu ngā, kei te whanaunga e chau kia koutou o te hiku. I te mea rā, ko waimari e, te motu whānui i a koutou. Tae koutou te kapo hea kenei ngā kōrero, hei kei rapa atu i tēnei rangi tonu nei, e mea mai a pita, i tēnei rangi tonu nei ka rapa atu ki te whārangi ipurangi, hei rau emi mō tātou tamariki, mō tātou kura, mō te ake ake. Arine, mihi ana ki a koutou o te hiku, kaha nei te ata tautoko nei ngā kaupapa o te rohe whānui nei, ia tau. Rira, koe ara waku mihi whakamutunga i tēnei rā. Tēnā hoki koutou kei ngā whanaunga o te hiku.
0: Ai, mihi anō, kia koutou ka toto tātou Waimarie, kia tai atu ki reira. Kia papaho matoora wene o ngā kaupapa, kia hopu tonu. Hei, rauemi pēra ki o kōrero, ki rungi te whare kōrero o te hiko tika, tāku kia koe e ropata, kia matara, kia ora.
1: Tēnā koe, tēnā koutou.
0: Ai, oropata Diamond tērā, me wero o ngā kōrero ho, mai kore ake ko rātou, me wene o ngā uhu hakarite, rātou mā ngā kaitu au, me wero o ngā pūtea tautoko, hei tauafi i te kaupapa rā, kia oti pai, kia tutuki pai i ngā whainga nui, mai te timatanga o te wiki rā tainoa atu, ki te tuku o te Māori kia rātou mā Waikato tainui, nō reira hakarongotonu mai, ki tō tātou reo i riringa o te hiko o te ika, iwa tuko mā fitu, ira tahi te iarere.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohatiroa wāna tēnei me ngā kohinga a wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, tātou, komuma. E ai ki te manukura o Rotorua e ai ki a Hānea Tapsoi, mā te pūtea tautoko a te kāwanatanga, ka nui ake ngā manuhiri ka tau atu ki Rotorua, ka nui hoki te pūtea ka tau ki ngā pakihi o te rohe. Ka whakako pani ake ki ngā hākinakina. E ai ki te manukura o Rotorua e ai ki a Tania Tapsoi, mā te pūtea tautoko a te kāwanatanga, ka nui ake ngā manuhiri ka tau atu ki Rotorua, ā ka nui hoki te pūtea ka tau ki ngā pakihi o te rohe. Ka aro te pūtea ki te tōtō i ngā manuhiri no tā wāhi, me te whai ki aroa ake te noho me te whakapau moni ki konei. E mana ko nui ana ka nui ake tu moni ka whakapaua e ngā tāpoe ki ngā hōtera, ngā wharekai me ngā pakihi o te rohe.
1: Mā tēnei pūtea ka puti he haumitanga e tino hiahiatia ana hei whakapākiri i te rāngai manaaki manuhiri ārohe. He me nui tēnei nā te me ko te manaaki manuhiri me te tāpoe ngā rāngai e whakaroto ana i ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki Rotorua. Nō reira, mā te pūtia tāpiri kakaha ake te whakatipu. Whakatipu i te tāpoe me te tautoko i ngā mahi.
0: E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratonga tū matanui ka poroa e te kāwanatanga, ā ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga, arā te AI. E matapai ana te kāwanatanga ki te whai a tēnei ara, ka rua pirio nā tāra neke atu te nui o te pūtea ka pinapinahia i roto i ngā tau e whā. E ai kia te ānau tui ono o te pāti ka kāriki, e whakātu ana tēnei āhuatanga i te whakatīnanatanga o ngā whakaawenga o Amerika e uru mai ana ki te ratonga tūmatanui o tēnei motu.
2: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene ai ai, te nuinga kei tā wahi kē, kei nā Amerikana kē. Nō reira, ko era whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kona, ka kite tātā ki noti nā atamira pāpāho, pera ki te tukamata, te tīhau, te TikTok rānei. Ko te kato era, no Amerika, nō reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka taino ki roti nā rorohiki ahu mai nā te ai ai, nō reira. Ko tērā tētahi maharahara anō nōku.
0: Ko tētei o ngā kaupapa matua te pāti o te tai tokerau ko te hauora. E ai ki te kaitono rārangi i te pāti e ai ki a Kyla Campbell Kamariera. Nā āna mahi tahi me te whānau, ngā iwi me ngā ratonga hauora Māori. Tai atu ki āna mahi whanake hapori ki mā tihetihe marae. Kua kitea e ia ngā aputa hei whakakapi ake. Hei tāna anō mā te tuku tika i ngā ratonga hauora ki ngā hapori o te tai tokerau, ka pai ake te oranga o ngā whānau. O te rohe.
3: Koea tēnā ko tētahi o wā mātou kaupapa matua ko te hauora ko taku tūranga mahi i roto i tētahi ratonga hauora Māori. Nō reira e kitea whānuitia na hau. I ngā mea katoa e pāna ki te hauora, haunga nō ko wera mea te tīnana me te hinengaro. E rangi e whaifakāroa na hau i a mātou mō te taha ki ngā whare, ko te taha ki ngā ko te whaikaha, ko te taha ki te ngā take whare mauhere. Nō reira koe a wena etahi momo kaupapa e whakarohi ana mātou kia tino tūtika ai te whare o te haura o te tangata.
0: I a ngā kamepeina pōti e haere ana e putaputa ana ngā kaitoranga pū ki te tūtaki i ngā hapori huri noa i te motu. I te rā wiki i tai atu te pāti kā kāriki ki Ahipara, a Muri Whenua, i reira te kaihautu takirua, te minita o mua hoki a Marama Davidson. Koea te kaihautu tōranga pū tuarua kua tau atu ki Ahipara, no te wā i tai atu te kaihautu takirua o mua o te pāti Māori a Tāriana Tūria. Hei tā huhana Linden mā te haere ki ngā wāhi pērā i a Ahipara, ka mārama ake ia ki ngā take, e pāngia nei ngā whānau i ngā hapori tua whenua.
4: Te kawe mai a Marama Davidson, he honore nui. Te maumai ki rungi, te marae o kōrau kore, me te mohia noho ki ko ia te tuarua o ngā minita kāwanatanga kua puta mai, ko Tāriana Tūria tērā, ko Marama Davidson tērā ki rungi i taua marae. Me te hari o te rongo, I te reo o tiwi kāinga, ngā mahi taku tai moana, ngā mahi tiaki whenua, ngā mahi mō te ora o te hāpori ki Ahipara.
0: Ki ngā take hā kinakina, ka whai wāhia Scott Barrett rāua ko Shannon Frizzell ki te kapa ōpango mō ngā tukinga kia ahi te reiria. Ko te whainga, ko te whakakahake i ngā āhuatanga rutu a te kapa, whai muri i ngā hinganga e toru kia Awherika ki te Tonga. E whakapono ana ngā kaiako mā te whakatū i ngā kaitākaro marohi pērā i a Barrett rāua ko Frizzell, ka pakari ake te tira tukituki. Koe a ngā kohinga a Wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Toi tū te whenua, whatu ngaro ngaro te tangata.
6: Wātea.

3-hiikoi, 2-hiikoi, 1-hiikoi, tata piri mai. Ha! Hi pātui ia iauki te tahike, ko tā nā ātārangi noiho hai afi māku. E, hoa!

0: Tohoraha, in between Scott's Point and Te Pake Stream. Now when Tohe left Kapowairua, he was accompanied by a servant called Ariki. They carried on down the beach until they reached a small island called Matapia. Here they saw some whale bones lying in the sand, and Tohe picked one up saying that he would like to use it as a weapon. And so the name of the area is remembered as such, Tohoraha. Tohora, whale. Tohora.
1: E te whānau, tēnā koutou katoa. Ko Ella Henry tēnei. You're listening to Radio Te Hiku, 97.1 FM. Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori.
2: Ai, kia ora rā e tīwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou taonga te reo, irirangi o te hiku o tīke, e tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Ki runga i te wā ia kōrero, ko āpera ranga tawa pai me ngā kōrero hā kinakina o te wā, ko te futupōro, te riki, me wene o ngā hā kinakina katoa. Nō reira, me tāriha ke tātou ki āia, tēnā koe āpera.
3: Ai, tēnā koe jau o tīra, tēnā tātou i tīwi.
2: Ai, mihi anō ki a koe hoa, ia te wiki ko koe tērā, e whai wāhi mai kia hau, kia whāriki hia wene o ngā kōrero hā kinakina ki runga i te hiko te ika. Nō reira, me timata tāua ki hia e āpira?
3: Timata tāua ki ngā whiringa whai ti o te ina āpira, e jau.
2: Ai. Tēnā koro mai, nui rau atu, wero ngā kēmu e ki tēnei tātou, ko ngā Panthers me ngā Knights, ko ngā Dolphins me ngā Heihei, tēnā koro mai āpira.
3: Ahakoa kāre tō tāua nei tīma i reira, i tēnei wiki kua pō pāhemo nei, he hirahira tonu ngā kēmu kua whai ake nei. Me hanga ana te titiro ki tērā kēmu, te Panthers me te Knights nei, te rātapu, te pō te rātapu. E hoa, ko tō mātou nei whanaunga o Kura Haupō Waka, ko Kaelin Ponga tērā, e tū māro ana, e tū rangatira ana. I tēnei wā, kua karanga hia, ngā te motu whānui, te ao whānui o te ao riki ko ia, te namatahi o te ao, i tēnei rauna whiringa whai i tīme ki. Ina tai atu te Knights ki tērā, ki te teiteitanga o te maunga, ko ia te rangatira e whakaarahina i tāna tīma, ne?
2: Tika tonu, kei runga nua atu ia. Hatia, wahanga tuarua ki te roonga kēmu, ko te tekaumārua nahi o ngā Knights ki te tekaumātoru o ngā Panthers. Ko ia tērā i tū ki te muro o te ahi, kia ki tēnei tātou i wāna puke ngā rau, kia toa, kia whiwhi i tērā o ngā tūranga matua ki roto i ngā hakatatai.
3: Ai. Me ki rua te kaumārima ngā tau, kāre tēnei tīma eke ki te kēmu whiringa toa. O tī rā, rua te kau o atu i te toru te kau tau pia. Kāre tēnei tīma o te nai tī eke ki te whakaihu waka, ki te toa whakaihu waka. Hoi anō, ki tāku e titiro mai nei, ko te tame hei te tīma o ngā tīma i tēnei wā. Kua patu haere rātau i te aihe o Piripane, ko tēnei te tau tuatahi, ko aike te aihe ki tērā taumata me ki, ne? Ki ngā kēmu whiringa whaiti. Hoki atu ki ngā Knights, kua kite pia, te mahere, te rautaki, pēhia rātau e toa ai i tēnei hakataetai. Aha kua, kei raro iho rātau i ngā tāpeke ngā tēpū waru, e uru ana ki te whiringa whaiti. Kua kite pia te āhuatanga o enei kēmu, ne? Te rutu, kua kite whānui tia, ko Kaelin Ponga tērā e tino patu haere ana i a Moses Leota.
2: me te aha
3: ko Phoenix Crossan e toki anō no te kapa kiwi, ko te whakatau tino nui e whai ake nei, mena e tākaro ana i tēnei kēmu e whai ake nei, mena e tāmo ana te haere, engari. Ki tāku e titiro ana, pia ko tēnei te tau o ngā mai te wā?
2: Oh, kei runga nua atu te kaha o Kaelin kia Moses I tērā o ngā rutu, I tērā o ngā tūpanapana ki aia ki runga I te whira, nō reira atu I te tere o te tangata ko tōna māia, ko tōna kaha hoki. Rātou katoa, he tino tīma tērā kia tai atu ki tērā o ngā taumata, nō reira. Ai, hi huko ana te ngākau te kite I tēnei kē mu haka mutunga, ko wai ka hua, ko wai ka tohu.
3: Ai, koe nā te kōrero, hei te rātapu, kā kite a kōwai kā hua, kōwai kā tohu. Me huri atu ki ngā kōhine o te wā, ko te Brisbane Broncos, me te tame heihei o poi hākena, koe nā te kēmu whiringa toa o ngā wahine I te NRLW I tēnei wā. Ka we mā harahara koutou, hei ngā rua wiki e tai mai nei, ko te ipu o te ao mo te whiringa riki, kāre te riki e noho tā mō ana mo te wā roa e wā.
2: Ai, tika tonu kua kōrero ke wetahi o ngā tamatoa. Pira ki te kāpene nui, Fisher Harris, ai, ko tērā te aronga nui I tēnei wā ko te kapu o te ao. Hoi no, mō tēnei wā, ai, mihi atu ki wero ngā tīma o te NRL, o te NRLW, kua tai atu ki ngā kōwhiringa whaiti.
3: Ai, kāre e kore, me mihi kau ana kia rātau. Me te tamatoa, ne? Aha, kua kāre rātau I eke ki te teiteitanga o te maunga me ki he mahere anō tā rātau, a te rātau kua kite, a rātau pukenga, te kaunga me ki, heaha atu nai, ne?
2: Ai.
3: Kei reira rātau e tū ana, engari, he tau anō a te rātau, ne?
2: Tika tonu, ai, kore mutu ngā mihi ki a rātau mai, tino haka pono ana te motu nei, te tini me te mano ki a rātau nō reira, ka hoki mai rātau, a tērā atu o ngā tau, I reira tonu tērā tū momo tautoko. Nō reira, pēhea rā te futu pōru e hoa.
3: Ai, huri te kei te waka ki te titiro, ki te mātirotiro atu ki te MPC e hoa, ko tēnei te rauna mutu ngā iho. Kua au mai te karanga o ngā kaitautoko o te Northland Taniwha I te Neiwiki. I himu atu rātou, I hinga atu rātou ki Counties Manukau. 22 ki te 19. Nā tērā whāranga, tērā hinganga. Kua toa ake a Counties Manukau I te Hira Ranfurly Shield I te Neitau. Hoi anō e piki mihi ana ki ngā Taniwha. Hei reira tonu ana rātou, e whaiwhai haere ana I te kaitara, e kia nei ko te NPC. Kei te tūranga tua toru rātou e noho ana I tēnei wā, ina poake I tēnei wīkene pia. Kai ke rātou ki te tūranga tuatahi, kā mutu ko ngā whiringa whainti o te NPC e whai ake nei. Hei ngā wiki tata nei.
2: Ai, tika tonu mihi atu ki a rātou mā. E hia ngā rauna e mautonu ana, e pupuri tonu ana rātou I te Ranfurly Shield. Nō reira atu I te mea nui, te whiwhi I te tuatahi, I reira rātou pakanga haere ana e whawhai tonu ana kia mautonu I tērā o ngā tino taonga ko te Logo Wood. Hoi noa kei a Counties Manukau tērā o ngā taonga I nāenei nē hoa.
3: Ai, me piki mihi ana kia rātou. E ua ua kia noho pūana te Hira Ranfurly ki tō kāinga, ne? Nga te mea, ko tā te hia o ngā tīma puta noi te mutu, motu, ki te toaki tira hira, mo te raumati e whai a kenei. Engari e hua, ko ngā whiringa whai ti e whai a kenei mo te MPC, ko te tumanako, ka tai atu tēnei tīma o te taniwha, ki te rā maunga. Kia ike noa rātou, roa te wā, o pia he tuatahi tanga tēnei, mena e toa ki tēnei whakataitai.
2: Rawerewa atu kia runga ki wero o ngā kōrero, noho ana rātou ki te tūranga tuatoru, e ahe tonu ana rātou te piki kake ake I weni o ngā taumato o te whakatatai o te NPC. Hea hau weta hi atu o ngā kōrero haka kapenga wā e āpera e pāna ki te hākinakina o te ao, me ngā hākinakina ki roto I Aotearoa ni.
3: Ai, ai, ko ngā kōrero whakakapinga o te wā i ki te mātou, ko whakaingoa hia te tīma ōpango mō ngā kēmu e rua kai Waingani te hoari o Ahitereria. Me matua mohi o tātou, kua toa ake a Ahitereria i Awhirika ki te Tonga i te wīkene kua pāhimo atu nei. Whā te kaumā rua ki te toru te kaumā waru,
2: ki
3: te taunga whakamutunga i tērā kēmu, i ki te mātou o ko ngā kāri, kōwhai, te kāri matua, te kaumā tahi noiho ngā kaitākaro o Ahitereria i ngā mini ki te kau, taino atu ki te mutunga o te kēmu. Engari, i tō ake rātou, kua kitetea, ko tēnei te, te tau, e arahina ai tēnei tīma o te warapi.
2: Anā
3: tētea, ko te ipu o te ao, a tē rātou ki Ahitereria e jau, ko tē rā e kainamu mai nei, ne?
2: O, te rongo ki wero o ngā nama e hoa, te kau te mutunga, nui rau atu mō ngā tīma e rua nō reira. Tia tata ana tere o ngā kemu e tino piro ana ngā tīma e rua, kaore kore he tino haka taitai tēnei he pakanga ki Waingānui i ngā tīma katoa. Hore kau he pātai he koro tuatu i tērā, engari ngā koro haka kapinga e āpiro.
3: Ai, koutou mā, ko te kemu whiringa toa o te NRL, hei te rātapu. Ka kitea, hei te whetu, hei te iwa karaka i te pō. Ko te ōpango ka tākoro a te rāwiki ki Ahitereria. Tēnā koutou te iwi.
2: Nō reira, he nice koe.
3: I tēnei wā, ko ngā nights.
2: Ko ngā nights. Mihi anō ki a koe mawene o ngā kōrero āpera. Kia matāra ki ora.
3: Kia ora.
2: Kore mutu ngā mihi ki tēne o ngā tūngāne, ko āpira rangatoa pai me ngā kōrero hā kinakina, tuatahi ake ko te NRL. Te kaupapa nui ki mui a tātou ahatia, kua hinga ngā tamatoa o Aotearoa nei, e haere tonu ana tēnei o ngā hakatatai o te NRL, mō te timo o te heihei, me te timo o ngā Knights. Hei tēnei o ngā rātapu kaore, kore, ka mātakitaki te katoa, ko wai te tino timo o tēnei tau 2026, mō te futupōro kia rite mai, mō wenei o ngā kēmu whiringa whai ti hoki o te MPC, ai me tēnei o ngā kapu o te ao. O ko wai rā te tīma o te kapo ōpango. Hakarunga tonu mai ki tō tātou taonga te reo iri ringi o te hiko o te ika, iwa te kou mawhitu, iratahi te iarere.

0: tikau. Tikau is a process of drying a variety of kumara called taputini. Tikau, of course, is a place, and in that place there is a rock which is white in colour, and this rock was used for drying out the kumara. You would place the scraped kumara on the rock, which would be heated by the sun, and leave it there until it was dried out. Tikau, the process of drying kumara in the sun. Tikau.
1: Kia te whānau, tēnā koutou katoa. Ko Ella Henry tēnei. You're listening to Radio Te Hiku, 97.1 FM. Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori.
2: Ai, hoki mai anō i runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gillie Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Pākeli. Hono kia rongo mai anō koutou e taio ngā āhuatanga e pāpā mai na kia tātou i tēnei wiki. Nā kei konei e ia. Kia ora mai anō pā.
3: Kuri anō rā ki te poloporo aki ki te pāhingaro. Kauara e wareware ngā te kaumātua nei rongo rā wā keu ko nehua ke. A tērā a Rihari Dākamo i te whakararu i Manga Muka. Wō tātou kroua ko ngaro i te tirohanga kanohi. Engari mai anō i kona hoki mai ki o tātou mara e maha. E kiki tonu nei aneira i te karanga anga kirimate e mā. Nō reira ngā mihi poloporo aki ki ngā whānau. Kei raro i te kākahu rērere, te kākahu taratara e mihi anei i tēnei wā. Hoino e pouri ana, engari e poloporo aki ana ki te rāhuaranga. Mai anu ai kona, hoki mai pahure mai o tātou toropuke maunga. Kia tauma no rā ki roto o muri whenua, e mihi e poloporo aki atu nei ki te marea. Kia koutou anō o whakapiri mai ki tō tātou whare papaho te hiko teika, te reo te rangatira, ko māua no rā ko te whae a kuan te gili. Kei konei māua patu ngutui anō a tēnei atra, e mihi atu nei, e homa, mōrena, a tamāriera.
2: O tēnā koe. Tēnā koe maumaina wetahi o ngā aroha ko ngaro wetahi ki roto i te kōpū o te whenua ka motu kia koutou anu i te kāinga ngā mea e nōnō maina i roto i ngā rohe katoa ko koutou ngā mea mōhiwana e wa tātou tangi e takotoana i roto ngā marae. Ka mutu e tahi o tātou, tata korea nei mōhio e ahana, e mahiana, ngari e mōhio rawake, ai, ko ngaro ki roto i te kōpū o te whenua. Hoeno aroha mai, ki we tahi anō tātou ka rongo ki ienei kōrero. Ka hoki anō ki we tahi o ngā mahi e pāpā mai ana ki a tātou, e tiro ake anau, tēnei te rā mutunga mō te marama o hepetema ka mutu a pōpō, ko uru anō tō tātou marama hou o ke topa, ka motu e pātata here ana ki te mutunga o te tau me te pātata anō ki ngā pōti. Hoino, kia rongo ngā ke anō e wetahi o tātou e mōhio ana, ko a ka mutungia te pāre mata mō tēnei wā, ngā kaimahi katoa e mahi mai nei roto i te kāwanatanga, ko neke neke ki o rātou arohe, ki ngā wāhi e whakamōhio maina ki a tātou, ngā kaupapa mō ngā pōti. Hono, kei kona rātou e hērere ana, i runga ngā rohe katoa o Aotearoa ki a mōhio ngia, e pēhana te takoto ne, ka mutu ki a koutou, kei wahona, hoino whakarongo, me ngā mōhiotanga a pōpō nei e pēha te hērere mō tō tātou, kāwanatanga a te noema, ne? Ai, kia ora mai anō pā.
3: Ai, mōrena, tamāri e mā. E rongo tōna ai kia nā kōrero e pāna ki te wāhanga ko tīmata tō rātou haere ki runga o te huarahi mau haere i a rātou kōrero kaupapa. Engari e mā. Tō te aroha hono ki ngā whānau kei waho nei te ahai. Kia tai ki te pōti, nā kua kua pātata mai, engari kua tui tērā, ko wēna mahi, you know, kahore noihono. Kei kona mō ngā whānau titiroke tātou te uto te penehini, ngā tāke kei runga o te penehini, ngā kai, ai kare mā tino kahara te nui o te uto ngā mea katoa. Nārungai tērā tiro tiro tika hia. Ngā pāti kei waho nā ka haere ki runga o te huarahi. Hoino ko te kōrero tonu pena ka hoki mai no kia koe haka mahi atu pōtirunga i te mana me te mōgio. Te mea ka pōtinga e koutou hei ārahi mō ngā tau e toru e whā kei te tūmai po tā rātou mahi me a rātou kōrero e kōrero tika. Ka hore i te kōrero poino Pākiwaha e kōrero puhi puhi anoiho e te hau. Nō reira, kia tūpato a tā titiro tikangia a kia mōhio tūturu e i koutou. Nā te pukua a koutou pōti kia rere, tātou ka tūmai ki te whare pāremata o ngā mea e kawe kaupapāna hei oranga a mō tātou kei roto o Aotearoa. Wāhi haka hoki mahi mai ki te hau kāinga. Hoino me te maha atu noa o ngā mea kei mua i a tātou. Nō reira, aira e mā. Ka karongohia a te roa ngā ke a o ngā marama kei mua i a tātou tainoa ki te pōti. Eha ngā kōrero o eahara ngā teka ka puta anei hei haka karapanga i ngā kaipoti i runga o ngā kōrero pōhehe a ngā mini tau te pare pare mata ka horewe meana i tērā kōrero ko te katoa ko we tahi noiho engari ai tiro tikahia watu i tō tukunga i tō pōti kialere. No reira e mahi nui kei mua i ngā tāngata katoa o Aotearoa i tēnei wā. So, kia tika e homa a tātou mahi.
2: Hai, e tika ana au nei kōrero e pāmaena ki tēnā kaupapa. Nā te mea e, ka tirohia e a pōpō nei i roto i ngā pōti, pene kei roto koutou i te taha ki te Māori role o ki te taha o te general role. Kam tu me titiro koe ko waimanga tāta kei roto i wena e arahia nei wena i tēnei wā. Kam tu ka whakaaro e koe he here pēhana tō pōti. Nā te mea e pena, kei kona anō e tahi ki te ngāke ana. Hoino, māku mea e tūtū mai ana hono ki te kawe e te pōti, ngari me mahi noki ngā mahi kia kite ake kia mōhio e tātou ko wai a wai. Ko e noho i runga i te taiapai noho mai ki roto we tahi kāinga, we tahi rohe, ngari kore we tahi atu rohe e kite kite i a koutou. Ko tēnā te mea me āta titiro e, ko wai e mahi ana, mahi kaha ana ki tēnei āhuatanga, ne? Nā te mea. I rongo we tahi o ngā kōrero i raro i te waipōnamu i ngā pōra e kōrero pērāna e kore rātou e kite kite we tahi o ngā tāngata e mauana i ngā pāti kamutu kore rātou e mōhio e aha ke wā rātou kōrero kia kite te kanohi ki te kanohi kia mōhio ngeake e aha wā rātou nei kaupapa kamutu te huka whakaaro. E tika ana tērā kōrero ki te katoa o Aotearoa e we tahi o tātou e mahi ana e ne mahi e kore koe ki tēne. Iaha wau nei whakaaro ki tērā kaupapa.
3: O, ai rai, mā. Ai, tino tika tēnā kōrero au. I moatu anō i ngā wāhanga o te pōti, haino e kongarungo kei ngā i ngā kōrero tape tape e puta mai nei te pare pare mata e ngari e mā. Ko ngā mahi, ko ngā mea e pāna kei waho kēnei, kei kona ngā mea e hamāna ki ngā whānau, kei kona ngā mea e kino nui haere ana, te utu o ngā mea katoa kei muari a tātou. Te kai, ngā penehini, hoi no te ahua o te mahi, ngaro haere ana te ahua o te mahi. So, ngā runga i tērā e mā, ai, kino, kia tika, ano, te tirohanga ka tuku i te pōti, engari, ko ngā kōrero e roa nā kei waho nei, e tā rātou, i nā kuhu mai ano nā hinara e mā ki te arahi, ano i āna kaupapa pai kare. Porau e tino marama ka pēhā tātou a muri ke aka nei.
2: Ai,
3: ai. Oino, ai, ko kore e mōhio me tino pēhā te kōrero na hoki mai no nā hinara ki roto i te tino ki te koe wetahi o ngā kōrero e putana i te pōtinga ka kuhu mai ko ngā kōrero e mea nā ka mahi pēnei wēnei ka mahi pērā wērā ne.
2: Ai, ai, ai.
3: Ka ki te koe ka rongohi ake i roto te pare pare mata pēhā te nui o ngā teka i te kaina ki Aotearoa i tērā wā ki ngā mahi i puta ia nāhinara i ngā wāhanga iaia i roto te whare pāre mata no reira. Me hoino ko te hoki mai, kiuta e homa tiro tiro tikahia, a koutou pōti te mana kei runga i a koutou pōti mā wai e arahi.
2: Ai, ai.
3: Tari e mōhia nā tātou e wahanga i a reipai kona, e mahanga ngā kaupapa i puta e hua ki ngauri o Aotearoa. Engari e. Ko wetahi o ngā kaupapa kāhore i tutuki, engari pēnā tātou e wāwāhi ana o e komiri ana i ngā hua i puta me ngā kōrero i kōrero hia kāhore i tika ko tāku titiro tonu. Nui atu ngā tika i puta i raro i a reipa, i ngā tika i puta i raro i a nāhinara. Ko tino kaha kē te pōhara ao tō tātou whenua i ngā mahi e mahi ana i wetahi atu a heke tangata e tuku i nā mai ana ki konei nohoi mutu e kawe ana e te kāwana he ora ngā morātou, ngā tāngata o whenua ke atu ki Aotearoa, ka titiro ki ngā tāngata no konei ke ake, e iti haere ana, e iti haere ana ngā pai morātou no reira.
2: Ai.
3: Me titiro ano, ko wai, me arahi a tātou a tēn ngā tau kei te tū mai. Engari, ahakoa i raro i a reipa, kahore i tutu ki a reipa te katoa. Engari, ko ngā hua i puta ki ngā whānau ake o konei, ngā tautoko, nui no atu i puta raro i a reipa, i ngā mea i puta raro i a nāhinara. No reira, e homa kia matāra i runga o ngā pōti ka tuku ai koutou kia lere. Kari Emma i tēnei wātonu, aha ko ai kōrero ana tāua mō Aotearoa whānui. Kaua e wareware ke haka putangi anō e tahi o ngā kōrero e pāna ki te hau kāinga nei.
2: Ai, ai, ai, ai.
3: Ko you tēna. Know,
2: Ko wene ngā kōrero.
3: Ko ngā kōrero e wero ana, e pāna ki ngā whānau, e pāna ki ngā whenua, e pāna ki ngā rawa, e maha ngā kaupapa e wero ana ki roto i a tātou o te nō tānei ki roto o Taitokera o Muri Whenua. Ngari e mā, ka mahi tonu te pōti i tāna mahi. E haka tū kai ārahi ki roto o te whare pāremata. Aha kua nei pēhā kōwai, kāhore e tutu ki te katoa a mō ngā whānau no reira. Aha kua ko nāhinara ko reipa, ko wai atu, me tino whiriwhiri, kia titirohia a rātou kōrero e aha kei mua i a tātou a muringa mai te pōti nō reira. I tēnei wā, nui ki atu ngā laru e putāna o kōputa i a nāhinara. Aha kua ka puta e tahi o ngā laru i a reipa. Ngari me titiro whānui, te pai me te kāhore te pai, me pēhā te whiriwhiri i tērā huaranga. So, ae mā, aha kua nei pēhā ko tōku whakaaro tonu, ko reipa, aha kua te ngautuara haere o te pāti Māori, ko te pāti Māori, anō aha kua pēhā, he rangatira tonu i kitei wenei rereketanga ko wini tana, no reira ka hopu tonu atu anora i ngā kōrero a Aotearoa tuatahi. Aha kua pēhā ko wai te kai ārahi, kia putai wetahi hua me haka manatua Aotearoa tuatahi. Ki roto o wera ārahitanga o te pōti e mā. Nō reira, kia koutou tonu ka hoki i te kōrero. Whiriwhiri hia, ngā kōrero ka rongohia, rongohia, pēnā e hua, pēhānei, te nui pēhānei te iti, hoi no ko tātou tonu kei a tātou te mana, e mai tēnei wā. So, ai, e mahi nui kei mua i a tātou. Engahi, e kōhuru i anā tātou i tēnei wā, e nāhinara. So, kia matāra tā tātou tū. A tainoa ki te mutunga o tēnei tau, te mana kei roto i o tātou ke a keringa.
2: Ai.
3: No reira, e mā kāhurera

0: Oruru. In the Oruru Valley, there are many very small kāinga, very close to each other. If there was any danger, the people could retreat to their pā and still be able to call to each other, sending messages from one end of the valley all the way up to what is now known as Pēria. Oruru, passing like an echo from one mouth to another. Oruru.
1: Nā te iwi Māori, mō te iwi Māori, piri ana, iwa te kaumāwhetu, iratai.
2: Ai, kia ora rā, e te iwi e te whānau nau mai hoki mai, hakatata mai ki tō tātou taonga te reo iriringi o te hiko o te ika. Tō tātou waimari e kinungi te wai o kōrero ko Aperehame Edwards, pāti Māori ki te kōrero e pāna ki tēnei kaupapa Nannies Against P. Nō reira, me tari ake tātou ki aia, tēnā koe Aperehame.
3: Kia ora hoina mihi ana kia koe te whanaunga o tira te o taua tini krangamaha e hakarongona kia taua i te niwa.
2: Ai mihi atu kia koe, whai wahi mai kia haura kia tātou katoa i tēnei rangi mokopuna tino rongo ana tātou ki ngā āhuatanga o tēnei kaupeko o te tau ko te koanga pehia rā koe i te rangi nei e Aperehame.
3: Tika rā hoki, kwa mahana haere anō te whenua o tira. Paki ana te rā, ko huri tātou mai te tau, ma kōpeke o te tau ki te koanga, e kore rā e roatu ka eke ki te raumati. Nā reira, e tau ma papa i tēnei.
2: Ai, nō reira, i rongo ana hau, i hikina te pāre mata ki hakawāte i o koutou, ngā kai tono, ngā kai tōranga pū, kia whai pōti, kia tai atu ki wene o ngā kaupapa, kia haka kanuhi, haka tinana i a koutou anō ki wene o ngā kaupapa pēra ki Nannies Against P, ki roto i a whāngarei. Mā koe waiho ngā kōrero ki haka marama i tēnei kaupapa ki Wanganui a koutou, e Aperehame.
3: Ai, he nui ngā kaupapa i tēnei wātanu. Engari anō tēnei kaupapa kua hua roa mātou, i roto i tēnei pito o te taitokerau. Hei hiana kia tonua ngā kuia nei, ngā ruruhi mai i roto ngā tikahungunu. Kia haere mai ki te tuku kōrero ki te iwi, e pā ana ki wā rātou mahi. Tōna tikanga kua tai au ki te hui a Ruben i ahi para i tauara, engari i te mea kua utanu te heamana o te tari hauora o Ngāti Wai. Ka mutu nā kia ora Ngāti Wai ngā kuia nei tono kia tāmai, i noho atu au ki tēnei o ngā hui. Nā ko te kaupapa o Nannies Against P, he aro ki te hunga e noho ana i roto i ngā kāinga kei reira rā, etahi e kai ana i te taru kino nei, rā i te mef. Nā ko te hunga e noho mōrearea ana ko ngā kuia, ko ngā kaumātua me ngā mokopuna. Nā e ai ki e nei kuia i ki te rātau i roto i o rātau hāpori, e tūkino ngana ngā kuia, ngā kaumātua, ngā nannies me ngā papas e te hunga e kai ana i tēnei kai. Ka huri ki o rātou krani ki te rapu i te kāri moni, ka tango i te motoka i etahi taima, o tira ka āta whakatumatuma i ngā kaumātua kia whisi ai, te hunga e kai ana i te kaira ki tā rātou e hiahiana. Ko ngā mokopuna hoki e tūkino ngāna, e whakataha hiāna. Nā e ai ki e nei kuia, he nui te aro a ngā rātonga hauora ki te tangata tonu e kai ana i te pī, he iti noiho te aro ki te whānau, e noho ana i raro i ngā taimahatanga o te mahi a taua hunga. Nā reira ko tā rātou, hei hia no rātou ki te whakatū he whare haumaru, e safe house mō ngā nannies i roto i tō rātou hāpori, kia kaua e herekia ki te kāinga tūkino ngai. He wāhi hei putanga mā ngā nannies me ngā mokopuna, he wāhi haumaru. Atu i tēnā i kawea hoki rātou he kreme ki te aroaro o te traipunara, kia tikai te tohaina o ngā rauemi hei awhi ngā whānau. He mea nui tēnei kia au nā te mea ia hau e huri haere ana i te taitokerau, ahakoa kihia i te taitokerau, mai buri whenua hekerau ake ki roto tāmaki, ia hui ka tai atu ai a hei, a puta he kōrero e pāna ki ngā tūkinotanga o te kai pīnei. He whakararu ana i ngā hāpori, i ngā hapu, i ngā iwi katoa o roto i te taitokerai. Nā reira koeira, mātau i hiahia ki te whakatū i te kaupapa, kia tōia mai te ngā kōrero, mai roto i te pauri me te huna ki te ao marama. Kia māia ngā whānau ki te whakaputa i ō rātau wheako, i ō rātau whakaaro, i ō rātau mamae, o tira ki te rapu āwhina.
2: Ai, tika tonu e kite nei tātou i ngā mahi o ngā ratonga pēra ki o kōro. Kia rātou mā wiwi ana ki wene o ngā taru kino. Hoi no tika tonu e ngau kino tonu ana wene o ngā tūwhai āhuaranga i ngā whānau e noho toipoto ana ki wene o ngā tangata mā wiwi ana e rātou mā e kai ana i wene o ngā taru kino. Ko wētahi atu o ngā kaupapa ki te kāinga nei, don't mess with my moko. Tētahi he hikoi ki roto i te hiko o tihike, engari kia rungo atu ki wero o ngā kōrero hoki e tahi o ngā wā, e ware ware ana tātou, e pōhehe ana tātou, kia aro nui atu ki te tangata kai ana i te taru kino anahe, engari me aro nui atu tātou ki ngā mō rea rea o te hāpuri rā. Tēnā kōro mai mō ngā hua pēhia rātero o ngā hui, kia hakarongo kia ata wānanga hia ki wero o ngā kōrero e Aperehama.
3: Ai, oi, tai atau ki tau a hikoi i kai taia mo te don't mess with my moko and don't mess with whānau. Tai atau ki wera kaupapa, nā reira he pai kia au, e kōrero ana tātou mō tēnei take. Mōhio tonu tātou, e kua pā te mamai ki te taitoke raukatua nā ngā mahi kohuru. Ko etahi o a tātou kuia. O etahi o a tātou kaumātua, te hunga e kohuru tiana. I roto i o rātou anō kāinga. Nā reira, e hara i te mea e whakawāna i te tangata e kai ana i te pī. Kahore, me whai āwhina rātou, kātika. Nā kei reira etahi i rātonga āwhina, me nui atu te āwhina mō tēnā hunga. Engari, ko te wero nui, me kaua e wareware ki ngā whānau. Kaua e wareware ki ngā whānau, ana ko te hunga vulnerable rawatu i roto i ngā whānau, ko te hunga kaumātua me ngā mokopuna. Ka mutu e huna ana te nuinga o rātou, i o rātou wheako, i o rātou mamai, nā runga i te whakamā, nā runga i te pōhehe, mena nui atu te aroha, ka utaki runga i tō rātou whanaunga, ka aroha mai anuia ki a rātou, engari, ko herekia ngā whakaaro nā runga i te taru nei ki te tahi wāhi tino kino. Mm. Reira, koeira te pai o enei wānanga, he āta whakapua ki enei kōrero, kia kaua te whānau e noho i roto i te pauri huna noiho i enei tuahuatanga. Engari tōia mai, kia whitia e te rā, kia whai āwhina, kia whai oranga anō te whānau. I rongo mātou i etahi kōrero tino aroha. Me te mōhio ko etahi o ngā whanaunga kua mau ki te meth. Kua whai te ara e hoki ora mai anoa i rātou ki roto i o rātou whānau. Me te pai o tērā. Ngari ai kaore tino kōrero tiana te wahanga ki ngā taimahatanga. E whiu ana ki runga i te whānau o tērā hunga.
2: Nō reira, whai muri aki tērā o ngā hui, he rautaki, he mahere tā koutou, kia whāre ki hia ki mui a tātou o te taitokerau?
3: Ai, kua tīmata i nāe nei te tahi kāhui kuia i roto i a mātou, e puare ana ki ngā kaumātua me ngā whānau. E whakararu ana i tēnei āhuatanga. Kia whai wāhi rātou, hei kawe i o rātou kōrero, hei rapu āwhina, nā ko te mahi a te kāhui nei, he tohu noa i te ara e whai āwhina i wera o ngā whanauma. He tīmatanga tērā, ka mutu e wero tonu ana mātou, kia rahi ake ngā rātonga Ngā rauimi mō ngā ratonga e tuanei tēnei wātonu hei awhi i te hunga ko herekia ki te kai meh. A pērā i ngā mahi nui e mahi a mai ana i roto kai tāia, i roto o kaikohe, i roto o whāngarei. E nui ngā mahi nā te hāpori tonu i whakatū hei awhi i te rā hunga. Tāti ko tā mātau e wero tonu ana ki te kāwana kia whai wāhi e rā āwhina ki ngā whānau kei raro i te taimahatanga o ngā tūkinotanga o tēnei tuāhua.
2: E te kia tonu atu i wene o ngā take mohioana tāu e mohioana tātou ki roto i te paretapu o ngā pui huri noi te taitokera e whānui. Nui rau atu ngā kaupapa ora hoki pēra ki ngā manu kōrero a motu 2016 i tū ki roto i te kai koe kohi i tērā atu o ngā wiki ki Papa Hawaiki. I reira koutou mea o koutou tēneti haka tairanga i ngā mea haura, i ngā mea tika o te pāti Māori. Tēnā koro mai mo te hirehira tango o ngā kaupapa pēnei i ngā manu kōro. Rātou mano ngā tōpito te motu i tai mai nei ki runga i a tāu o te taitokerau.
3: Ewa, haramai. Haramai tēnā hui. Ko tō tātou reo tēnei. Ko tino hamahamahia e te kāwanatanga. Ko takataka hingia. Ko whakaparahako tia i roto i te torutau. He ngari, ka taiki tēnā hui. Ka rongo ake i te reo rangatira, te reo mātāmua o tēnei whenua, e pāororo kauana ki ngā paringa o ngā maunga huri i te taitokerau, puta puta ana i te māngai o ngā taiohi. Nā he tiki ngā ngākai tēnā ki taku tikiro mo te iwi. Mohio nei tātai, e kā tino pai noa ngā rangi kei mua i a tātai. Nā te mea, te kaunga o ngā whakaaro, puta puta nei wā tātou taiohi ki tā kutitiro e tino rite ana rātou. Ki te pīkau i ngā pīkauranga o rātou mātua tūpuna e angitu ai tātou. Koi rā taku mihi ki te hunga i whakarite i whakahaere i te hui tātou whanau ngō te kai kohe. Engari e hoa tīmi ana ngā kaupapa i tēnei taima o te tau. Ko te ngā manu kōrero raka, te tahi o ngā kaupapa tino nui roto i a tātou. I te rāhoroi, ko pahure, tai atu ai āhau ki kaihura, ki ahi kiwi, i reira te pōwhiri, mo te pihopa hou o te waipaunamu, i raro i te hāhi mihi mare, ka mutu te pihopa raka, tēnā wahine he whanau ngā no roto mai i ngā karangatanga hapu o tēnā takiwā, tairawa mai ki roto i a mātai noki. Nā reira e huihui atu ai te tini ki runga o ahi kiwi ki te haka nui i tō tātou whanaunga ko eke nei hei ko whakawāhia hei pihopa i roto i te hāhi mihi ngari. Ngā rangi i mua atu o tēnā i tai atu anu ai ki roto o Tākiwira ki te whakaterenga o ngā waka hou. Ki runga i te awa o te wairua, nā ko te tahi o aua waka ko te wairua takutai i riro māku e krakia ka mutu i tana whakaterenga tuatahi i runga i te wai i uru atu ai a hau hei kaihoi te taha o ngā whanau ngō te pōpoto me ngā hapu o tēnā takiwa e haramai. Ngari, hoi nā no taku mahi i wenei rangi e torotoro haere i ngā hui. E haka rongo ki ngā kōrero a te ihi. Me tuku ka whakamiharo atu ki a tātai. A hatia ngā paketetanga me ngā taimahatanga ki kona anu e tahi tino angitūtanga e puta nei o tātai hapū i o tātai iwi.
2: Koina ngā hua o mahi pai, kia pīkau wene o ngā haipapa nui o te pauhaka whirinaki ki Wanganui a tātou i tēnei wā. Hore kau he pātai he kōrero tuatui i tērā e apere hama e ngari he kōrohaka kapinga wai ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei rungi i te mōhio, te āhua ko tahi marama e toi ana ka timata ngā pōtitanga hiaha o whakaro ki ngā whanaunga.
3: Hoina tāku e aki tonu ana i o tātou whanaunga. Tēnā e homa, rehita mo te pōti, kau e noho kōtore noiho mea ta puta ki te tuku i tō pōti, pai atu me haere ki te pōti moata, hei te pueretanga mai o ngā pōtitanga, kau e tatariwi, noiho mo te rā mutunga e puta ki te pōti, a whinatia mai mātou ki te tahuri i tēnei kāwana e tūnei, kia mutu tana tātā me tana kohuru i te tapu me te mana o te tiriti o Waitangi o tirai tō tātou tino rangatiratanga. A kina o tātou whanaunga hoki kei tā wāhi, kei ahi treiria, kia awhina mai i wā tātou mahi i konei ki te whakatahuri i tēnei kāwanatanga.
2: Ai, mihi anō kia koe me wene o ngā kōrua ki ngā nannies e tū māroana, tū māiana ki tēnei taru kino kia haukoti wene o ngā tūwhai āhuaranga kino ki wāinga ni a tātou. Nō reira kia matāra kia ora.
3: Kia ora rā.
2: Ai, ko Aperehame Edwards tērā, Pāti Māori, me wene o ngā kōrero mō te kaupapa tuatahi ko Nannies Against PNE, i tū ana tērā o ngā kaupapa ki roto i a whāngarei, tērā ngā prāua. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo, i reringa o te hiko o te ika, i watakou māwhitu, i ratahi, te iarere.

0: Ai, tiro tika hia watu i tō tukunga i tō pōti kialere. No reira, e mahi nui kei mua i ngā tāngata katoa o Aotearoa i tēnei wā. So, kia tika e homa a tātou mahi.
1: Ai, e tika ana au nei kōrero e pāmaena ki tēnā kaupapa nā te mea e. Ka tirohia e apōpō nei i roto i ngā pōti, pene kei roto koutou i te taha ki te Māori role o ki te taha o te general role. Kam tu me titiro koe ko waimanga tāta kei roto i wena e arahia nei wena i tēnei wā. Kam tu ka whakaaro e koe e here pēhana tō pōti. Nā te mea e pena. Kei kona anō e tahi ki te angiake ana, hoeno, māku mea e tūtū mai ana hono ki te kawe e te pōti, ngari me mahi noki ngā mahi kia kite ake kia mōhio e tātou ko wai a wai. Ko e noho i runga i te taiapai noho mai ki roto e tahi kāinga, e tahi rohe, ngari kore e tahi atu rohe e kite kite i a koutou. Ko tēnā te mea me āta titiro e. Ko wai e mahi ana, mahi kaha ana ki tēnei āhuatanga, ne? Nā te mea, i rongo au e tahi o ngā kōrero i raro i te waipōnamu i nā pōra e kōrero pērāna e kore rātou e kite kite we tahi o ngā tāngata e mauana i ngā pāti kamutu kore rātou e mōhio e aha ke wā rātou kōrero kia kite te kanohi ki te kanohi. Kia mōhio ngā ke e, ia hawa rātou nei kaupapa, kamutu te huka whakaaro, e tika ana tērā kōrero ki te katoa o Aotearoa e tahi o tātou, e mahi ane e ne mahi e kore koe kite, ne? Ia hawa nei whakaaro ki tērā kaupapa.
0: O, ai rai, mā. Ai, tino tika tēnā kōrero au. I mua tu anō i ngā wāhanga o te pōti, haino e konga rungo ke i ngā kōrero tape tape e puta mai nei te pare pare mata e ngari e mā. Ko ngā mahi, ko ngā mea e pāna kei waho kēnei, kei kona ngā mea e hamana ki ngā whānau, kei kona ngā mea e tino nui haere ana te utu o ngā mea katoa kei mua i a tātou.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaronoa, ngaronoa, ngaronoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou katoa. Ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi, he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa, i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāma mau, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi. E oki oki.

A piti honu, tā tai honu, ko tā tau te hunga ore kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira, ko te mihi, tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika kiwe nei o ngā reo irirangi ko hono mai e te ata nei, o tira ko hono mai rātou, ia te ata. Ia te wiki, ia te marama. Nā reira mō tēnei ata kia tīmata au ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM tēnā ko hono mai. Nā reira mihi ana kia koutou mō rena. Kei pōneke ko te upoko o te ika tēnā, tēnā koutou mō te tautoko mai. Kei te papa i oea ko Kia Ora FM, no reire Kia Ora kia koutou mo te hono mai. Kei te awa tipua o Whanganui ko Awa FM tēnā, e mihi ana kia koutou, nei te mihi. Here taunga, kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mō rena kia koutou, tēnā koutou, te hono mai, te tautoko mai. Hei, ngā motu, kei te kahui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou mōrena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau tēnā. Mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke, kia koutou mo te hono mai, mo te tautoko mai. Kei, Rotorua, mō taku he, kei Rotorua, ko te Aroa FM. Mōrena kia koutou, e mihi ana. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā, ko hono mai, tēnā koutou, mōrena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, nā reire, mihi ana kia koutou, mō te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei kaitāia, ko te reo irirangi, o te hiku, o te ika tēnā ko hono mai o tira. Kia koutou katoa rā, aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahua tia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei. O ngā hōtaka e kia nei ko tai pari tai tūmu ki tauranga moana. Ko tipene ahau. Ko au tō tātou kai pāpā oho i runga, i tēnei o ngā hōtaka, i runga i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata paite e ata rā pare rānei. Te tuawaru o Oketopa o Whiringa Nuku rānei. Nā reira e mihi nui atu anau kia koutou katoa koutou. Ko hono mai i te ata nei koutou e whakarongo mai ana i te ata nei tēnā koutou. Tēnā koutou. A tēnā rā, koutou, katoa. Nā reire me ki mai te wānei nā painoa atu ki te whākaraka i tēnei ata te rā ia etahi kōrero, kau hau. Ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te onokaraka, ā he wā tono waiata. Hei te onokaraka ahau e mutu ai i tēnei ata. Nā reire e te tī, e te tā. E mihi nui atu ana kia koutou katoa no reira tēnā koutou. Tēnā koutou. Ia mihi nui o te ata kia koutou katoa. Atamārie. Mōrena. Mōrena.

0: E kore e tāe e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
1: E haere ake nei, e whae ake nei, kotaku pito pito kōrero, o te rā, o te atanei. Nā reira, tuatahi i ko tēnei rangi, i rungi tō tātou maramataka Māori e homa. Nā reira, he tai te tēnei, he rā pare rānei te tuawaru, o oke topa, o whiringa ānuku rānei. Nā reira, ko tōna ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko ō rongo nui. O rongo nui. Nā, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mo te mahi rama tuna, ara hi tuna, mo te mahi hi ika, me te mahi i roto i te māra. Hū, e ho mā, he rangi pai tēnei. Nā te mea, ko te pūngāo a te tangata kei runga ra wātu. Nā reira he wā pai tēnei, hei mahi ngā mahi e tika ana kia mahi. Nā te mea, ka whai hua nui ai. He wā pai tēnei, ai pakapane, hei pakapanake i a koe anō. He wā pai tēnei, hei oki oki, hei noho tahi rānei a me tō ua nō whānau. Nā reire ho mā ko ia e nā, ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā rangi, i rungi tō tātou maramataka Māori, ara ko ō rongo nui. Nā, tūrua mai, hei pānui mā koutou, e hoa mā. Mēnā kare no koutou kia rehita, ki te tuku poti, me rehita, me rehita, me rehita. I nā rehita ai koutou, ka tahi e āhei ai koutou, te tuku poti, hei te suapitu o noema. Nā reire ko tāku kia koutou, me rehita, me rehita, me rehita, kia āhei ai koutou, te tuku poti, te tuku poti. He tuku pōti hei te tuawhitu o noema. Nā reire ho mā kuia e nā. Ngā kōrero ngā pānui mo e pāna ki taku pito pito kōrero mo tēnei rā, mo tēnei ata hoi anō mo tēnei wā. Kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He kōrero ro mau mahara, nā taipari taitimu.
1: Tēnā rā, koutou katoa, hoki.
2: Kia ora rā, koutou katoa. Nā, kua tau mai ki te wā, kia pukarongo ai koutou, ki tētahi ui uinga, i Wainganui, i a Māua, ko Tāmati Wāka, no te whānau Āpanui, me ngai tūhoia no hoki. Anā, i te atanei, ka kōrero hākina kina Māua. Ara, mo te NRL Grand Final, ara, mo te kapa o pango, mo te kapu Bledisloe, ara atua no ngā kaupapa hākina kina ka kōrero tia e Māua. Nō reira, pakarongo mai rā.
1: Mai rā ki tai pari tai tumu. I tēnei wā he wā kōrero hākina kina. Nā reira, narunga i tēnā tokaro. No tātou te whiwhi, ko hono mai, a Tāmati Wāka, no te whānau Apanui, hei kōrero i tēnei o ngā kaupapa. Tēnā rā koe, Tāmati, kia ora.
3: Kia ora rā, kūtū katoa e whakarongo mai.
1: Kia ora e hoa. Ana, kia tūmata tāua ki te putipōro riki, arā te NRL Grand Final, te whiringa toa, i Wainganui i ngā Newcastle Knights, me ngā pīkaokao o Poe Hākina. Engari, ai, o whakaro ki tērā o ngā tukinga.
3: E kia ke i te rika katoa i te mātakitaki. Me te tautoko i te tīma o ngā Knights Ahai. O te tikanga i runga pepa, ka are i tīma i tuatui nā tame heihei. Ka mutu kua hia tāi maratau e tai atuana ki reira me te kapua ke i te tūranga matua i roto i ngā tau tatane. Mai te namatahi ki te kaumātoru o pakari, tai atu hoki ki te paehihiri, pakari anō. Tā kia Newcastle ara e tahi i te naro i te whara. Nā paumua e rua i te whara, Dylan Brown i te whara, Crossland i te
1: aminitia.
3: Ai, hoa no, engari, i roto te kite, i roto i nā wiki nei, ko te tīma o Newcastle, o kā tākaro rātau i runa i tēnei mea te mana. Ne, tēnei mea te mana, e arahihi ana rātau, ana e te uri Māori, e Callan Ponga. Tika. A tāhua te mātakitaki. Yeah, Callan Ponga e mahi anei wana mahi. Nāna i hinga i tātou, nā Warriors. Nāna, Penrith. Te kaumārua no nā kai tākaro. No reira, hākua ko rātou te tīma e whawhai ana ki te tūraki nā tame heihei. I teirau e tautoko ana i a rātou. Hoano, pīki o horere i te hauruatanga ko rātou ihu imua. Hākua ko ngā tatauranga katoa, i tuatu i nā piro, ngā tatauranga katoa e tohu ake ana o te tikanga ko ngā tame heihei ke e wini ana i te kēmu. Pērā hoki i te wiki muatu, pērā i te wiki muatu i tērā, nei konei i maunga whau i Tāmaki Makaurau. Ko ngā tatauranga katoa e tika ana, kia kara hiuhiu hia rātou, kā arehe pōro, e hia nā tākara te hoariri roto i te tekau mita, e hia nā trai i mahue i nā tame heihei i te haurua tuatahi. Enari, i te inoe tonua hau, te rāpea, ka tāhea tonu e ngā e Newcastle tēnei kēmu te kapuake. Me ki te whānako rūkahu i tēnei kēmu, i te waha tonu o te tanifa nei, o herai te tanifa e tame heihei, engari ngā ngutu tonu o te manu nei o te tame heihei. Ko anō kāroe haere ana, ka kitea te pakari o ngā paumua o ngā tame heihei. Ne, ko te uri o Aotearoa nei, a White, ne, a No Fahu White.
1: Ai.
3: Ia te tahi o ngā paumua tō o te tau, te LM paumua o te tau, aia. Weri wētu iti ke wana mahi tuki, ne. Ia taima, i uru te kapa o ngā tami heihei, i whakawhiti i te haurua, ne, i whakawhiti i te rima te kaumita, tata tonu i uru ki te toru te kaumita. Ia taima. A me te whakatakoto anō i te pōro, kiru nei te pereti, a ki wā rāua na kai whakahaere, aitia i te tīma, ne? Ai, ai, a Walker rāua ko DCM, Daily Cherry Evans. He roa tonu. Kai rā no, pē ki te tekau, rua tekau mineti whakamutuna, kātahi, ne? Kātahi, kā wāwāhi mai te raina o ngā Knights kā whai piro. Nā tame heihei. Me te mihi anō kia Newcastle, ne? Kā re rātau i mate feke, ne? I nā mineti e rima pē whakamutunga, kā piro rātau. Ne, kā piro rātau, a ki te whakatatāke i nā piro. Hoia no i te mutu nei ho, tūrei tirawa, ne, e rua mineti noho pia i te toi. Kā re tareka e rātau te wini whāna kopea i te rā kēmu. Ko nā piro, ne, ko tahi noho te rere kētanga, ne, te kaumā waru ki te kaumā iwa. Engari, te rā piro, kā re pia i whakātu. i te nui.
1: Ai.
3: O te āpitai wāngai ngā kapa. Nei ko nei whāhu Whites me wana hoa tākaro a Lenu rātau katoa, he toki, me te Robert Toya nei, kā rawe hoki tana tākaro i tētahi taha o te whira. Aha, kai muri hoki ko te kāpeni a Tedesco ki te neu i nāna pere kōtapea, ne, mō nā mita oma oma, i tatapea ki te whārau mita, wana mita oma oma i taua pōra,
1: ai.
3: He re kōta tērā. E tahi e kiana u na tana pai, a hau e kiana na tana matapiko. He tohu hoki i te nui o te pōro, ne? Te nui o te pōro i ā rātau. Nari, e āta mahi tonu nāna, ne ka kuhu mai e ki te tiki i te pōro, i te tīmatahanga, i o ngā huinga tākara, me te mutunga. No e rua taimai e hāpaina i te pōro. No reire, e toru te kaupea nā taimai pāwana ringa ki te pōro. Koeira i whārau mitai nā oma. Wano i te mutu naiho, i toa te tīmai tika ana ki a toa. Ko Tedesco mā kua whāpea. Kua whāpea i nāi nei wana taitara. Nei, mō nā Roosters. Koe nei pia tātou e tautoko nei i ngā Knights. Nei, i te mea, kāre tātou, te iwi o te aroa ne, meki tāua te Māori e tautoko i te tīma, he nui nā moni, ne, i te tīma, he nui nā kai tākaro, ngā whetū o te ao, kairoto i tērā tīma. Ahoe no, ahakoa i tata Newcastle i te mutu naiho, i toa te tīma e tika ana ki atoa.
1: Kia ora. Ai, kei te whakai, tino whakai rau atu au ki au kōrero e Tamati. Ana, mai tēnā, meki, ki te whakaingoatanga o te kapa kiwi, mo te kapu o te ao. Hei tauira, pia e kōrero nei au ara mō Kaelin Ponga, ana, ko uru mai ki roto i te kapa kiwi, ana, me Dan Gagai anō hoki, ana, tētahi toki no ngā kangaru, ngā wā o mua, engari, i nai nei, ko riro i a tātou, e hoa, ai, o pukaro.
3: Ai, po te Gagai nei, e tino mīharo, whakamīharo anau ki aia, ne, I kikua ki tēnei au i ae e preia nei roto i nā tautata nei. Me taku whakaaro ake anō e kua tae, kua eke noa ti te wā, ke whakairihia i wana pūtu. Ne. I uto i te tau kā hori me tēnei tautonu. Enari, no te tēnei marama tonu pea, tēnei marama nā marama e rua nei. He i uru tētahi wairua hau, ne, i whānau hau mai a Dan Gagai, ko te Gagai tēnei i tākaro i mua noa tu, ko i nei tēnei Gagai. I tīmata mai e konei Newcastle, ka haere ki eta he tukarapu tākaro ai. Ko te hokihanga ki Newcastle, ko Paiano. Ko Paiano, e tahi marama pia ki muri ka atu ki rātau, ngā Knights ki ngā Rāpeti. Me taku whakapae ka tāka takahia, a Dan Gagai e Latrell Mitchell.
1: Ne,
3: te toa papu takawaenga o te ao. Engari, he aha hoki. He aha hoki i taua rā. O Dan Gagai te toa, kaua ko Latrell Mitchell. Toru te kauma ono pea ia nei te pakeke, ne. He paku paku, enari taua kēmu, i raruraru katoa i aia, Latrell Mitchell. Te kau tahi marama tērā ki muri, tahi marama. Iaua wiki e toru mai taua kēmu rara, i pēnā kā anō te paiotana prei, ki nā Warriors, ki a Penrith. Ana i tēnei wiki tonu i pēnā anō, i pakaritana tākaro. No reira e, no tātou te Waimaria, ko whakae ki te whaiwa na whakapapa Māori, ki te tākaro mō tātou. I te āwangawanga hoki au i te kuaika kāuru ki tērā tūranga mō tātou, hei hoa mō Casey McLean, ne, ko McLean i prei mō New South Wales, no reire he toki. Pēnā ia he uri hei treiria, ko uru ia ki tērā tīma. Ne, ko te kime kuai hei hoa mōna, i roto i ngā tau ko Tīmoko, ko te mate o Tīmoko, he mataku tērā tanata ki te tākara. Ne, kāre pai tērā momo tanata i roto i te tīma kiwi. Ko tētahi atu pia ko te kuena i nuhunuku a chance te ko Clockstead hei kaitaka wāngai whakai ana tērā. Me te awangawanga hoki tērā pia ka tahuri a chance Clockstead ki te tākaro mo tērā o ana whenua o nā kuki airani. Engari, ka kite au ko whakaingoa hiruto i te tīma. Reira e toru ngā topapū toa o te kapa ko Casey McLean tērā, ko Dan Gagai, ana me Clockstead, ko te paihoki o Clockstead, ne, ka tarai ka ei e te tākaro i nā tūra namaha.
1: Ai, koina.
3: Ki te tūpono whara tētahi, ainara ko te ponga nei, ne, e rungau ngā kōrero tērā ia ka tahuri ki te tākaro mō te aroa, ana, ko tutuki, kai roto ia i te kapa he mahi nui, kai runei wana pakihiwi, ko te whurupē ki hoki o tērā taua ki ānau kini, oho, ko ia tonu tētahi o ngā tino whetū o te kapa kiwi roto i nā tau e rua ko tahātu. No reira, ko ia pea tētahi kāre whai wāhe ki te tīma i te hautanga mai o Kaelin Ponga, i te mea he toa ponga. Māna rā ne, ka te tiro te kaiako a Stacey Jones ki te rauatu a Ponga hei tūwhāngai, ne hei standoff, ko te pai nātu ki te pēra, ka are waku a wana wana ki tērā, e āhei ai te tokorua ki te tākaro mō nā kiwi, te mea he, ko te kianau kini nei kārururaru i āi āhi treiria, i tēnei taumata tākaro, he uaua hoki ki te rutu.
1: Ana, kei roto i te tōna mana kapu o te ao e tūnei, ki onei pokaro, atu i ngā kangaru, atu i a ahitereiria, ko wai rā ngā tino hoariri, me whakatupato tātou te kapa kiwi.
3: E rua kunu nā tī mai tu atu i a ahitereiria, ko ahitereiria, ai, namatahi, ko paku i honei raro i a rātou, aua ko tātou, ko te tīma o Tonga, te tīma tuarua ki oku na whakaro i te ao. Ngā tahi ko tātou, ngā tahi pea ko Hāmoa, ko te tua whā pea ko Inarangi, ko pērā rawa, arei te mea ko heke a Inarangi, engari ko piki, ne, ko kaha piki a Hāmoa me Tonga, hea hai, i mua i tākaro ngā toki o Hāmoa me Tonga mō ngā kiwi, ne, nā rirarui nā ture, e āhei ana rātau te prei mō Hāmoa me Tonga, anā ko hoki pērā rātau, nō rei ko te tīma o Tonga, ruto i nā taume Hāmoa, ko te pai o e nā tīma he pakari nā paumua, ne, ko te mea noho i te ngaro, ko tētahi tangata hei tia haere, hei urungi haere i te tīma. Ko te tīma o Tonga, ko tō rātau nā tangata tia haere i a rātau ko Katoa, ne, ko Katoa te ingoa, ko ia te tangata tia haere i ngā Dolphins, ne. I tata urua ia ki te tīma o New South Wales pia i te tau nei, ko ia te tuatoru i muri a Cleary rāo ko mea Mitchell Moses, no reira he toki aia i te ao, tana tūranga nama whitu, a no reira kia au, mana e puta i tehu o Tonga i tēnei tau. I te mea kai a rātau katoa nā tūranga i aia nei. Koeira noho te tūranga i te naro, ne, i roto i ngā tau. I prea a katoa mō rātau i roto i ngā tau, engari i tēnei tau i kitea tana kahane, ko Whanua, Blake, Mā, Wera, ko Wāti Nezalesnia, hoki ko haere ki te parei mō rātau, ko Vai Maunga, Olo Kauātu, ko Taumalolo, Wera ingo rongonui. Ne, o te riki, kei ware ware hoki te tō tātou na toki, a leka hala sīma kai te prei mō rātau. Ne, me Robert Toye i kōrerohia ke e hau, no reira, he tī matoa tēnei mai runa ki raro, ko te fūru pē ke noho pēa, te mea hei kimi mā rātau, te mea hei tūranga matua tērā. Iau e te tiro ana ki te tīma tērā pēa kua nekehia, tētahi pēnei a Dallin Wātene rānei hei fūru pē ke, ne, i te mea hei toki aia. Koeira tana tūranga i mua no atu, no reira, koeira te tīma kia hei whakatūpato mahi treiria me tātou ka tika ana tā rātou prei. Ko nā paumua toki o te ao, te tīma o Tonga.
1: Tēnā koe, Thomas. Ana, tuatoru mai, ke te paka ingoatanga o te kapa o Pango mō te kapu Peresdau, ka tū mai hei tēnei rā horoi. O Pakaro, mō tērā o ngā kapa kua tipakohia.
3: E tatari ana, e toru te kau mā whāpea nā kai tākaro, ko te mea tatari ana, ko ai te tīma ka prei. Ia ahi tereiria, ka reno tērā kia puta, ko ira te mate o tō tātou tīmā, te ahi ahi nei pēa, te tāi te rānei tērā kā puta. A hoi no ki te siroake ki te tīmā, ko utonu ko Kauri Taylor te kāpene, te whāranga o Ari Savea no reira, ke tohu tērā kia tātou ko wai te kaikape, ne ko wai te wai kape koia. Kā roha ke i te mea, ko asafo au mua rā o ko tau kei aho, ko rāua nā toa, enari me uru te kāpene. Ne, me uru te kāpene, no reira, ka noho tētahi o rāua ki te pae, kai te pakare tonu nā paumua, ahakoa i kō natu natu hea o tātou paumua e Awherika, ne, he rere keu e tēnei kēmu, ka are rawa pea tātou e pēna ka hia, tēnei kēmu, i tino hōrere ahau i te wā i toa, nā wara pī, ne, te wiki i rerua wiki ko ta hātu, tātou kēmu ki Awherika, enari, kia te siro aki ka hoki au ki te mātakitaki i tērā kēmu, ka ki te au ek, kāre, e hararawa tēnei te tīma o Awherika i prei a tātou, ne. Koe rā rātau i toai, ko hoki mai a Scott Barrett, tērā kaumātua ki te tīma, ko te mea ko whakataha hia, ko tui polotu, tāua tahe kaumātua, nore kāre he raruraru o tērā. E rua nā tāngata e mātakitakia nau i ane ko Anton Signa, i te mea i whara ia, i whara kino ne, ne. He harawa tana mate, i puta i whakahokia ki Aotearoa. Enari, ko whakainoa hia ki te kapa, ne, roto i nā whakaaro ko ia pete nama whitu hau mō tāta, i te wharanga o Jacobson, me Savea, no reira kai te tiro-tiro hau, mehe mea ko ia, ko Blackera rānei te nama whitu, mehe mea ko Shannon Frizzell, ka huru tōtika hei nama ono, ko Simon Parker rānei, ana ko lakai rawa ko se titi te ra e tohe ana ki te puraka nama waru.
1: Ka pai ho. Ana mai a rātou ki te tima wahine ara ngā Blackburns. Nā te mea ko ake nei e tai mai ai ko te tima no iwi ki te tuki ki a rātou. Engari o pokaro, mo i rā tukinga.
3: Oh, me mihi ki te tima o ngā Blackburns, tuatahi. Tā rātou na haerenga ki tā wahi. Ko ira nā ki emu nunui, ne, ki a France, me inarangi, ne. I hinga ia tātou a France, he mea nui tērā, he tō tērā tīma. Te ki emu, i hinga tātou i te mini te whakamutuna ki a inarangi, e mihi te duende ki a rātou i te mea ki te wā whakamutunga i tūtaki e nei tīma erua, me te mea i mua tui tērā, o, oh, i tino karahiuhiu hia tātou, tino. No reira, kua kite, kua tā, kua kātata haere tātou ki a rātou. Ahakoa ka are ngā toko whitu i roto, ahakoa ka are ngā kaitākaro NRL i roto. Ko te matū o tēnei tīma ana e prehutu pōroto duana i Aotearoa nei, ko ngā whetū ka are i roto. Enari, o tata rātou ki a inarangi, ko te tikanga i ori te nā piro, nā tētahi pāhi hea hea noho, a te kaitaka wāenga i hinga i tātou. Tērā tērā, me te ahakoa te kaiako i tautoko i tāna mahi, kore kore rawau i tautoko i aia, pēnā ko au te kaiako ko hūti a keia mo tēnei tākaro, hei tohu tohu ki aia, kaua koe whiu hea hei te pōro. Koeno, he kōrero anō tērā. Anō reira, kāre pērere ki ake te tīma, ka tākaro ki a wīwī nā Black Ferns i roto i nā kēmu i haere ake nei, ko te topatahi. Koeira te tūranga matua o te tīma, ne? Ana i te whāranga o rua hei, whara kino nei, kua uru atu ko tana rifi, e paitana haere, ne? Ko hena, tērā, kua uru ake, oho, ka rawe tana whakahaere i te tīma, koeira tātou i o rai, me te mihi hoki ki te kai whakahaere, ne? He toa tērā wahi, ne? Ko te kai ako i mua, ko Banting, ko iai, nāna tātou hari ki te kapu o te ao, me toa tātou na kore take. Hoa no, kua uru mai te wahi nei. He re re kē nā kai tākaro ai, ko nā kai tākaro e whakahaere hi ana e te kai ako hau i tēnei tau e Whitney. Kāri eke ki te pai o era, engari, e toa tonu haere ana. Anō reira, e tatari ana tātou i tērā ke emu kātū ki hamutana, ne? Hei tēnei, hei tēnei marama tonu e tū mai nei, me taku whakapae, ka puta pēo o tātou ihu mā te ruatekau nā piro i roto e nā ke emu e toru ki a France.
1: Kia ora e hoa. E hoa, taku pātai whakamutunga. Ara, neki, kei roto i te putu pōro riki, kei roto anō hoki i tēnei mea te putu pōro. Anei, tēnei mea te banka e hoa, te rua, neki, te rua huna. O si rā, kia Klein, te rā kai wawau i hāmenetia. Hoi anō, te rā pia e hara nāna te he, ae, nā te banka anō te he. Hoi anō, opukaro e hoa, ki tēnei mea te banka.
3: E tau toko tenua nau, i tērā tūranga, ne, i te banka, i te meki ko te kaiwawao titiro ki nā ripe, nene, nā tāta. E tau toko anau tērā, ko te mateke, ko nā tāngata kairoto, ne, ko nā tāngata kairoto kai te he te titiro atu, ne. Anō nei, he re re kē te TV e mātaki hiana e rātau, ki te mea mātaki hiana e tātau. Hakene pia ko te whakatikatika i tērā, ne, ko te whakatikatika i tērā, ka whakātu hia ngā replay, i runga i te TV, a rā nei he pauaka whakāta kai te taha o te papatākaru, he pēnā hoki Amerika nei i te pāhi ke te pōro, kami te NFL, he punua pauaka whakāta kai te taha o te whira.
1: Ka hai ki te taha.
3: Ana, ko o mātu te kaiwawā o te kēmu ki te mātakitaki, ne, kia ko tahi tonu te tangata, kia kau koina pia te raruraru, ne, ko te raruraru e whā nā referi, ne, kai te he tērā, ko te tangata kai wāenga nui, ko nā tānga te erua i te taha, mi te banka. No reira, kārau whakahe i te whakamahingina o nā kāmera, ko tāku kēpia, hei rā weke weke mā tātau, whakakore hi atu te tangata i roto i taua rūmara, ne, a whakahoki i te mana ki te kaiwawā i wāenga nui, mānai titiro. Ne, te kaua ka whakaata, mānei whakatau.
1: Ka pai, ka pai, e tāmeti waka, tō tātou mātanga, kōrero hākinakina, kei pia mai, kei pia atu, ko ia katoa kei a koe, e mihi ana, tēnā rā koe, tāmeti.
3: Ihorera.

Ko te waha I nai nei, tai pari, tai tumu, ko te rua tukau mā pitu, meneti, ki te rua karaka I te ata, nā reire homa, ko ia tēnei te wā. Mō tētahi hōtaka, nā White Gloves Television Productions, me whakata Māori, arā, ko koraua, koraua. Ko matua he mana waka, te kai kawe I ngā kōrero. Kei roto I tēnei o ngā hōtaka, ka hoki whakamuri ngā mahara o ngā koraua ki te wā e tamariki ana, ki te wā e mahi ana, ki te wā e tūtaki ai rātou I o rātou hoarangatira. Nā, kei roto I tēnei terenga o koraua, ko te koraua ka āta tirohia, ka āta rangona, ara ko tērā kaiwhakatere waka, no mua, ara ko matua heke nuku mai poihipi no te raroa me ngā tikahu anō hoki. No reira, whakarongo mai rā, kia koraua.

0: Kai tōki rā ngā maha, iā tāu e tūtake nei mua i Waitani. Tēnā pē hai tīmatana e heke nui. Whakamārama mai te ahotana o tō whakapapa i roti nā kāwai heke nā tuku iho.
1: Ai, kia ora, Kara. Ai, te tai o tūpuna o Tarutaru, ne? O mōhio pāmihi ana tērā tūpuna i Wanganui a mātou o te Ngāpuhi. Nā Tarutaru, ka moe i tōna wahine, ka puta e pituara o tamariki. E utaru nei au ko te tei o nā kōtiro ko ngā motu tengwa. Nā, a ngā motu ko ia te mea tua toru o ngā tamariki a Tarutaru. Nā tāna ka moe ia ia te pā, ka puta ko te ruakuru. Tā te ruakuru ko Puhipi. Tā Puhipi ko te whare mate. Tā te whare mate ko mū. Mū te awha. Tā mā tamaiti ka puta iaia ko toko pāpā ko Timati. Nā tā Timati ko hau. Nā ki te taha o te wāhi no nei tātou ko toku krani māma ka moe hoa i a mūmū tā whai koro neu nā ka puta ko toku pāpā nā ka puta ko hau.
0: Kia huki paku ake tāo i ānei e koro. Ka whānau mai koe i konei tonu?
1: Kei au i whānau mai au ki te tahi kāinga ko Pukepoto te ingoa. Hei tahaki atu o te taone o o Kaitaia nei. Hoi nā rā ko te timatanga o te o nei rā tohe. Nā, i whānau mai au ki reira, i tupuake au ki reira. Ā mutu i haere hoki o te kura i reira. Kei aura hoki i erako i tūnu paki tēra mai te kura. Nā tōku āhua kūra na hoki ki te ki te kōrero pukapuka ki te rā. Ne, tōku taianga ki te tau. Ti kai mōku ki a mutu te kura ka mutu te rā i tōku huringa o tōku huringa tau. Te kaumari o mutu i te hare ki te kura. Ko i ahu tōi mai oku tōku mātua ki au no koreu e hakarongo.
0: Hei te mahi au o mātua i tērā o ai ākoe hārana ki te kuna.
1: Nā, tā mātua he whenua hoki tā mātua, tō mātua i reira, tōku mātua mai ana i oku tūpuna. Ai, hoki tā mātua mua kamatu me ki te whenua rā e pāmu, ne, mira kā kau tā mātua mai. Kamatu tahi oku tōku tūpuna hoki a mūmū tā whā, e tino tangata hakarehi hoiho, ne. Ai. Te maranau ngā inga ona e irua hoiho, te tahi ko wai kāhua, ne te tahi, rā te tahi ko matau. Nā koe o wera te kaheka iwa o ona hoiho.
0: Ane wiki tōri anu?
1: O, a tikso. E maranau tuku pāpai korororbena kia tanga mahi aki, e mau ngā huihinei te kia. Ki te moana me kia haere i roto i ngā ngaru nie hona kia kaha i danga wawe aharami. Nā i a mea koe iau i mene, koe ia tēnā koe te tahiwe ngā mahi o tōku tūpuna. Nā i mātou ake, la mātou mahi tēnā e mira kakau. Whātakau pia ngā kau e mira kahiana mātou tau i ngā waia i a mātou e tūpu kēna. Mātou ringaringa? Mātou ringaringa, iau e tamariki a mahara kio i. I reira i tō mātou, he rako i tau i tō mātou whare a mira kakau. Mira kakau a haere i te piki ngā kau i te ata ka mutu ko tutu ake o ngā kau a nā, ko tu mea te tahi e mimi he tō. Nā, pērāno ko kumaea. He ko koi atu, takahi atu ngā wāwai ki roto i ngā tūtai kau ki a mahanai, pērā nā katoa. Ai, pērā mahi kuta i oti, oti i a mātou. Maharau tōku pāpā i nō tāna mahi e titroke ki te rā. Haere tikina ngā kau ne, ko tāwai ki te wā ne. Mui hoki te tohu Nā, mā te rā he hakapua ki mai te wā tika apu te haere tiki ngā kau, motu mira kai ngā kau. Wera makoto. Wawara ka hoki rā ngā mahara ki wera wā, koina.
0: Mahi kirimi te mai?
1: Mā, kirimi hoki. Rā ngā te hakahuri ki te mira kai ki te kirimi. Pānga iwe ngā poaka, ngā kāwe hoki, wera makoto. Te mira kai.
0: Pārekareka ki ako i tērā wā?
1: Oh, wala, wana wā. Mua nāu a mātou, e rako mātou i hiakai a mātou e tawa kiana. Ai, e rako mātou i hiakai.
0: Ah, enari ko nā mīti ka patea koutou nei te pāmu hai whānei.
1: Ai, ngā poaka, ko leka ngā peke nei ka mahara nei tōku pāpā he mahia nei, he tote nei ngā poaka nei, hei peke nei.
0: Nā reira, i tō koutou whare, kai te kītono i te kai, kare kai
1: te kai. Oh, ai, kītono, kītono tō mātou. Tō mātou whare i te kai, kānga, tō māma hoki, tana kāri, e haka tō rōpe rewe.
0: Oh.
1: Ai, ka mutu, kei wā mātou taonga, ngā prits, me ngā wā mātou mākatoa, nā, wana muni e nirumanea e mō, te hoko i wana rōpe re, nā, he utu mo te washing machine, me te, you know, tau maroki tā, he noki te pāwaka a tīmata ne.
0: Kia whakawhisi mai tā o iaini nā, te wahana, kā muti tō kura, ka haere koe ki whea.
1: Te tōko mutu kai te kura, ka noho patonu mai oiko nei, e nari ka mahi tōna tō roto te tai whare peka. He toa, mahi prawa. Ko taitau mahi e. Mā te peka me, Rich Williams tana ingoa. Kata pai toa hoki me te whare peka. Nā, ka tāmai ki woku a horore, ka haereo ki whangare, woku hoa kato i tau a wā te nuinga, e mahi anei i Portland de Cementwork nila. Tō ka haereo ki reira. Nā, torupeo ku mbala mai reira, ka heo ka pangi te mate. A unta ka haereo te rata, a mamei te rata ki a kua koe e noho ki tenei mahi, e mata koe. Me nā ngā pue huo mā, nā ngā pue huo mā. Sweeping gang, hoki i do Tokyo, the sweeping gang i reira. Nā, hoinau, a kārou, ai, me hoki mai ui te kāinga. Nā, hoki rau mai ui te kāinga nei, ka mahi mātou me te tahi tarara iku nei. Tanei ngā ko Dick Privet, tanā mahi hoki he, haka tika tika i ngā waikiri, ki a pai te reo ngā wai. Nā, e rua tau, mātou e mahi anā i mā te tarara nei. Hoina rā, ka rapu mahi anau, ka hereu, ka whai wahi neu.
0: Ai?
1: Ai. Ka whai wahi neu, ka mitu e hi ano. E rau i tainua ki te rua takau tau, ka moe wahi neu.
0: Kōrero mai pēhea kōrero tūtakia.
1: Tau a wāra hoki he mea, e Queen Carnival i kundi. Haka rapu moni ana mo te haka tui te hoi pere o konei. Ai, nā ko te tumanako ki a haka tuhia te hoi pere hou i Kaitaia. Nā ka karangahia he Queen Carnival. Ka wute te tahe oku a whaia ka tuhei Maori Queen, ne?
0: Ai.
1: Maori Queen. Nā ka wini toku whaia me i tau a honorera, you know?
0: Nga mahi whakātāhua wahine.
1: Ai. Ko hea te wina, ko hea te Maori Queen te wina. Nā, ka tūte hohi pere i Kaitaia. Nā, tuku wahine, ko hea te Maori Queen, katolika. Nā pūmuni anā, mo te tahi kaupapai konei. Hoina ka tūtaki au kai, hoina, mituka ka boi mau. A moe mau e nā, ko tōku whānau tuatahi tēnā.
0: Nā, kai te tika tonu, tōku whakafua i ākoe hea likine. Ate mai moe koe ki te ariki Queen Māori. Ka moe kōrua, ia kōrua e Mārena.
1: Ai Mārena Māu e tōku kāinga i Pukipoto. Nā kāna ho Māua. Te taiwā i tō mātou kāinga tahuito i Tupakeu. Ka hangau e wāhi pare. I tāke titi o tō mātou kāinga i tāku whakatupuku hea kei mātou. Nā koia. Ka haere kia te kiri kāpia, me te matua o tōku wahine. Nā i haere mātou ki Pārengarenga, ki reira kiri kāpia. Nā o tahi tau mātou e mahi ana i reira, a mutu mātou i te mahi reira ka hoki mai no, ki kaitāia ne. Me au kia koe au ki tēnā, o te wā i timatāia au ki te mahi nungi ngā priti ne, ne? Nā hereo ki te mahi i tō pritira, o Mauria he whare, mōku nohoi me tōku hoa. Me a kua hereo tū ki whāngare, ki rea wāhi katoa, nā tōku mahi e noho ki runga i te wāhi e mahi ana ngā pritine.
0: Kūruatai?
1: Māuatai, nā marano ki wete honga mai e mōheo ngā tau I reirau i mahi pritena, o haka hono ko maharau, ko e tuku pēpi i tōu oa. Nā ko, nā, ne? Nā, ko e tuku pēpi tērā priti. Nā, ae, pērā taino ki te wā, i haere i tōku mātā mua ki te kura, nā taino i ka noho ki te kāi.
0: E hea wā kōrua tamariki mō kutuna i ana?
1: E, tākau mā rua mō ku tamariki. E nari e ilu e tōane i kua kua hinga. E hoa, e nari mua nāu e hi anātu a wuku moko puna e kuenetu te walituka wuku moko puna. Hune ha karo nā ke tēnā.
0: Kule tāia koe te kauti.
1: Kule tāia te kauti.
0: Tēnā, kai te maumahara anō ke mō tētahi kaupapa tohuhia mai ki a koe e o Mātua. O e kaupapa i tohu o mai rāne ki a koe i a koe i te kura.
1: E hoa ko tohena nei tino mahala nāu i a ue. I a ue here ne te kura. Te here ngā ta mātou kura ki te nā ki ngā wāhi pera i a Waitangira ne. Nā. E kore ue warore ki tēra. Ka here au, ka ki te ui te waka me. I tata i tāna whare. Nā, ko ngā tonu mōta, haurua. Ko nā ue miribina nei te waka, haka aroana, e kite rai nei o te tahi waka pērā, i to toi te wai, me? E loko ki au, a honde ki au, ko mū, wera, mō, waka pērā, ko mutu ke i te ka tere tere hea, ne? Ka mutu hono, no tuku mutu me te kura ka, Ka mōe au e waka no kei ngaru wāhi e hea ka tere hi ana, ne? O mitu kētu kura tā, no ka mōe o ki tira. No reira, ko iau e mane ia, ko pāmai no te aroha o tēnā me te waka ki au iau e tamariki ato. Ne? No, no, ka a tupua ke au keu, ka tei o kuturanga e District Council o Taitokerau, ne? Ka tuho e me mamutera mo te District Council. Ka mutu a i hiltau. Nā ka tāma ki te wā i hakaroa i a mātou i Haramina te Kuini. I ngarangi Haramina te Kuini te tau 1974. O ka puta te hakaro. Nā ka mānua no a Ngātuki Matafauru. Haka hiu, haka aro ki anu, haka hiu, kukukā. Eke, mehu, ae, haka erau. 1973, haka manu hiu matu a ngā turi bata kaudu. Nā, ka mutu hoho ke ngāhu tanga kato i pākia bātu i tūtua wā. Thank you.
0: Nā reira, me ki i pēnei pēr. Kua nā kai mui noa hi atu e koe, i a koe tamari ki tūnana, ki te wakanei ki anā toki mata whaorua. Hei hoki anō ki rote i te moana.
1: Ai, tika. Taua wāla, ki te mai pēr wetanga kaumātore inga, i a uku āhuatanga e pāmena ki au. Kaumātore anga taupuhi eruera, no Ngāpuhi, i kite mai pēr, i au i toku āhua.
0: Ai.
1: Ne, haka tata pēr ki te waka, taua wakara. Te mutunga o taua taua 1974, ka koromei ki au, helmei helmei taua, ta, nā ka koromei e iu. Ngā huitanga pāne ki waka te mei hanga nei rātou, ngā mekotoa. Nā i kōrero rātou, ngā rākau tika mo ngā waka pērā. Nā, ko i te roko te pimatanga ki te hakaro mo tēnā mo te waka. Koe no, tēnā mai ki te wā i kōrero mai e ngā Hawaiian. Heere mei nā rātou ngā, tō rātou waka haurua. Mano ka pēhea nai ni ngā hakaro i roto i au.
0: I te rangatira, kai te kōrero koe whātekau tau, tēnei mahi au i roto hino, tēnei tūmo mahi hanga waka. Ka tā mai o Manuhiri mai Hawaii. Ka anoho ko koe e tohuna mo tēnei tūmo mahi mo te hanga waka Māori. Ana i roto i tērā whakaro, nā wai koe ako.
1: He pātai pai tēnā, he pātai pai tēnā, engari e maharana i tōku waka tuatahi, ne ki a mātātua puhi. E hoa, taimāne tōu wāra, hakatoko tō i tōku waka, me te rākau, nā eritiana ki te raki me te tonga, ne? Hoi nau, ka timata i tōku mahi. A mahi o i toku mahi, a karo a penei pera, penei pera, te titora nau i tahake o titora sana ki muri o te waka titora sana, kahi ka kite i te tahi to, i roto i te wakane, me, he kite nau, a roto te wakane, he lako i tikana, nga te rā, ne, ne, aramaina te rā i te meitaha, i te marangai, aramaina ka kaputiko ki teo i tana sero, ne, i nunga i te rao ataha, ne, ki teo i parori ana te aroto te wakare, hoi no ka hareu ka makaheu ngā maha, ae, ka maharau ki ngā kōrero i rongau, o tāua tūpuna i te wāi arātu e tāra i wakana i te ngahere, hei a kawera atu ki a tata ki te tahi awa i reo, ne, ko haka kihia. I te mai, ka mutu ma te waira e tohutu ki a atu e paroriana, ne, ne, ko haka kihia ki ko, ko kakeke, nea ko mākahia ngā wāhina. Te rātou i hono i manau, nā te atu a terai, i haka tohu mai kia, tairanga mai ki ngā haumi, pirano, toko mai tēnā krakia kia hongo i haka maharama marama tanga kia au me koe no i nāne ko ahu o taunga uwera mahi nāne ko puta te tahi marama tanga mai te rawa taino mai ki te rāne
0: nā reira me ki pēnei pē ko te atu atunu tō kai ako
1: e haka e nāu ki te rāne i te mea wetahi oki ngā mahi nei e kia marama tō hibingaro ki te ahua kia pai e inoti ne wera mekota i tau māma mai ki au koe au mene ki tau e mana kai ako no i au i te wā i au e mahene i mi mai
0: tēnā kōrero mai i whānau mai te aurere i hea
1: nā te timatanga ngā hakaro mo te aurere te batenga ohi mihena re. 1989 tana matenga, 1985 te tairanga mai o hukurea ka haka takai wana kururi reira i kururi tau i nai mira, ne? Ko ia tira ko te wā i haka aru i au mā kue kawe wana tuminako, wana hihia. O hau te mea tuatahi tai ki tu marae hi tana matenga. Nā, tana, tairanga mai ka mihiu, kia ia. O mea tōu, ia ia i tu mea, ko hinga nei koe, tō mātou tōtara haka marumaru, hea rea nāu i tēnei rā ki te ngai. Ko tika kaka tika tika ngā rākau mō tau e puhe ana i aerina, mō mā tātua rau o ko te aurere, ne? Tana hinga ngā haka eu, meheru ki te ngai, mō ngā rākau, mō mā tātua hara, mō te aurere. E nari, nā, mea teo kia e māku o tūmanako e kaue. So, tōu rā raka heri tika naka tūhi au ngā raka. Ko tike o ki te teka tika tika au me te conservation, ne? Ai, toko mai heu te rā mai. Me teo tika o te rā kauru, a teo tika o te rā waka. Ka pehe arami, ue raha kauru i puta iau, i marano ki o i te, i hereke te premia. Ko tini sipuri te premia i tō wā. Tana haranga ki whangarei nei ki te tahihui a mātou i bēna. A pātai tū ki te rākau mō te aurire. Ne? Te neka pāta. Haka e tonu mai. Nari no, he le koki i a mea. E taru ku waka i hanga e o i tau a wāko tahira.
0: Oh, oh.
1: Ai.
0: Ko māsā atu ko te aurire?
1: Ne, mokopuna. Ka pātai au ki a te arawa. Tahi nuku tō rātou waka ka hoki mai ingarangi i jārai ni reina. E ni hako tōua tā rātou waka i here, ka mitu. Ko orere ke o mātou hakaoro mo te here ki rarotonga ne. Hakaoro e.

te atu a pelehama o iha kau haku pa. E nei mātou ka tuku ati ngā whakamui miski mua tō aroro lot tēnei whare o mātou me tēnei huihui ngā i tēnei rā. Ka tuku whakapetai atu anō kia koe tō mātou matunui te rangi. O ngā manā ki tangu kato i whakapipia mai e koe kia mātou mai rā no i ngā rā kohungi taino mai i tēnei wātonu. I roto anō hoki ngā whakaro e tū mana kohi ai e tō mātou matunui te rangi. Ko tai mai tēnei ki tō e noho tahi ai mātou i runga takau pape i karangai ki ai mātou ki kona i tēnei wā. Rōria ki tō ingoa tapu. Āmene. Nā ue i hoa ngā reo ngā iwi katoa puta no i te au i homai. Nā ua no hoki i tuku mai i te whakamāramatanga me ngā tikanga o aua reo ki a mātou i te oroko hanga mai o te ao. Ko tō tātou reo hei koha nā u ki a mātou te iwi Māori hei pupuri ma mātou mua ke tonu atu. Kauaka e iho tēnei taonga e tuku ki a riti ki te manu hui a kāngaro. E ngari whakahāngia mātou katoa ki tā ko ki te pupuri ki a mau ki a ita. E koha mō mātou ki te ao, ā ki a koe anō hoki. Ki a piki ake te kōunga o te reo Māori e kōrero ki ana e tuhi ana. Ki a reo rangatira ai, glōria ki tō ingoa tapu. Āmeni. Nō reira tēnā kōtou katoa i ngā huatanga o tēnei aohau. A tēnā hoki kōtau ngā itua kua hinga i tēnā marae, i tēnā marae. I pā ai te ringa kaho te aitua nei ki te iti ki te rahi puta no i ngā rohe katoa o te motu. E toru toru ngā mea o tātou e kore whakamamaitia i e nei wā. E harara ai te kākahu hau te kākahu aitua. He mea uhia ki te ao i te oroko hanga o te takapau i whakamamaitia ai tō te tangata tōna nei whānautanga mai ki tēnei ao. No reira haere rā e ngā mate, haere atu ki te kāinga tūturu mō tātou mō te tangata. Ko atu ki mua, whangamai ai ki te hunga kualite mō muri i a kouta. Te hunga mate ki te hunga mate, tātou hoki te hunga ora, kia ora hui hui mai tātou katoa.

O reira e ngā iwi. Kia kaha rā tātou ki te kōrero i tō tātou reo. Aha kō kaiwhia rā tātou. Aha kō rā nei te mahi. Kauaka e whakamā, kauaka e mataku. Mēnā kā he, kā hei ana te whakatika. O reira whai ana. Kia piki ake te kōunga o tō tātou reo e kōrero ki ana. Hei roto i te hōtaka nei, ko te whakawhitinga mai o ngā waka tapu ki Aotearoa. Me mau tonu mai ki o kōtau tūru, ā muri ake nei, me hoki mai anō.

poho kereru, hei taunaki te kaupapa kai mui a tātou. Nā, ko tō tātou leo, tō tātou ahurea tuakiri. Kōrero mai, kōrero atu, i te kāinga, i tō mahi, i ngā wāhi tākoro, me ki pēnei ngā wāhi katoa. Nō reira kia kaha, kia maia. Kia ngā kau nui ana ki tō tātou leo, tō tātou ahurea. I konei ka tuku whakamihi kia kōtau ngā kai whakarono. Kōtau whai wā, te huri taringa mai, ki te whakarono ki ngā kōrero i roto i tēnei hōtaka i tēnei rā. Te whitinga mai o ngā waka tapu, ngā waka kai ngaru ki Aotearoa. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

Ora e tiwi, kua tai nei tātou ki te mutunga o tā tātou noho tahi i tēnei rā, ko te oha ia tēnei, a te karare kia koutou katoa anei. E tautoko tonu mai nei koutou i tēnei tau tohito a tātou, tēnei hōtaka tau tohito a tātou i te ao pāpāho i Aotearoa nei. Ara, mā te mātakitaki me te whakarongo, me pēnei te ki, me pēnei te kōrero ko koutou keirunga. Tūrou, parea, tūrou!

tu i tēnei rā. E haere ake nei ētahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū arangi nui e tui honei, toi tū a papa tū

0: ora ko Rob Ruha tēnei, kei te whakarongo mai koe ki te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Ai, kia ora rā e te iwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mārangaranga e pāpāho nei kinui i tō tātou tāanga. Te reo irirangi o te hiku o te ika, ko Joel Bristow tēnei tō kai pāpāho. Kinui i te wāia kōrero ko te tuakana rā, Aropata Diamond. Ki te kōrero e pāna ki te wī, ki nui ki roto i te whare tapu o ngā pui. Mō te kaupapa o ngā manu kōrero a motu 2020 maono ki Papa Hawaiki i kai koe kohe. Me tari ake tātou ki aia, tēnā koe Aropata.
2: Tēnā koe te whanau ngōtira, tēnā koutou katoa.
1: Ai, mihi anō ki a koe, whai wāhi mai ki a hauara ki a tātou katoa, mihi hoki ki a koutou katoa, mō wero ngā mahi nui, whakahirehira, whakaharahara, ki roti i te kāinga nei, mō te kaupapa o ngā manu kōrero a motu 2020. O hoi no, mā koe waiho mai ngā kōrero tuatahi mō te kaupapa rā e Rōpata.
2: Āna, e tika ana. E ko, ko taku mihi tuatahi ki ngā... te hau anō me ki o tira ki te kāinga te pū o te whēke te kai kohe kohe o tira taitukarai whānui nei i toro atura tā mātou ringa ringa manaaki ringa ata whai ki te motu whānui ko whakaeke mai ki runga ki a mātou i te rā wiki mihi atu ana rā ki te ki ngā kura whakawhaiti mai nei ki runga ki a mātou te whakanui tahi tātou i tēnei tau ono te kaumātahi o tēnei kaupapa nui whakaharahara. A tātou tamariki i tū ki runga i te papa kōrero, te auaha tangoa rātou kōrero ngā kaupapa nui e titia nei ki o rātou ngākau, o rātou ake whakaaro haramai te tahi āhua.
1: Ai, tika tonu, ko tēnei hakatatai, he hakatatai a motu te kite i ngā kura ka tau mai nei ki runga i a tātou o te tai tokerau. Nō reira, tēnā koro mai mō te kaunga me te taumata o ngā kai kōrero i ngā wahanga katoa pēra ki te kori mako paita huri nui Jones Tāturi kara wene o ngā wahanga katoa o ngā hakatatai a motu.
2: Ai, e tika ana. Ko kite atu te rā tuatahi o te whakataitai rā, ko te wāhanga ki ngā tuākana, o pei te hurunui me te korimako. Tēnei mea te korimako e mihi ana. I te meara, te orokohanga mai o tēnei kaupapa, e hara ko ngā manu kōrero. O korimako kē te ingoa o tēnei kaupapa, me te hihia, a tā Bernard Ferguson i taua taima, te whakawhanake haere i ngā tamariki Māori ki te tahi te reo Pākehā. Kia kounga ake te reo Pākehā. Nā wai ka huri te tai, ka hua mai ko ngā manu kōrero me ngā mātanga reo i taua taima. Ko te aro ngā nui, ko te whanake haere, ko te whakatō haere i tō tātou reo Māori, i tō tātou reo rangatira. Ki roto, kia tātou tamariki huri atu i te motu whānui nei. Nō reira, e mihi ana ki ngā tuakana i te mea ki a rātou hoki te kaupapa o te kōrero ohorere, te kōrero tene. He tino pūkenga, ene kua mau i a tātou tamariki, e tūtū mai, ka waihotea mai ko ngā kaupapa i roti te 5 miniti, te ata whiriwhiri, ka mutu 3 miniti kei mua kei te aroaro o te marea, te puta, whakaputa whakaaro, te whakaputa hoki i ō rātau aua.

0: tangata me ki rā, ki mui te aroaro o te marea. Ka mutu, hei te rā tuarua, ki te atu te puawaitanga o a tātou pēpi, i roto ia tā rāwhiti haka, te rāwhiti haka me tāturi kara.
1: Ai, rauero atu, te kite i wene o ngā whakāhua hoki. Pēra ki a Mātai Smith e tuku tētahi whakāhua o Rāua Tahi ko Pauariki Hemara me Wāna Kōro hoki atu ki Aia i te tau iwe tekau mārima ko ia tēra i toa i tērā wahanga. Hoi no, ko hoki mai ki tēnei tau rua mano, rua tekau māono, ka tuia ki te taha o Pauariki Hemara. Ki te haka nui i tēnei o ngā kaupapa o ngā manu kōrero me tēnei wahanga hoki i atoa tēnei tamaiti ki roto i te kai kohe kohe. O hoeno, ko tētahi atu mea nui o tēnei o ngā kaupapa e kia nei wetahi o ngā kōrero i puta mai i ngā rangatira pēra i a Kingi Kiriona. Te manaaki o te tai tokerau, te aia no te rite i te manaaki i rungo nei i te maria, te tini me te mano i tai mai ki te kaupapa i tērā tu o ngā wiki e ropata.
0: E tika ana, e tika ana. A tātou te iwi nei, ngā iwi nei o te tai tokerau, kaha manaaki atu ana i te motu whānui. Ko ia te whainga matua hei te mutunga o te rā? Ahakoa te nui, ahakoa te kounga, ahakoa te hira hira o te kaupapa, ki te koretake te manaaki i te tangata, ko tērā te ahuaranga ka mau ā hinengaro, ngā iwi o te motu whānui, ngā iwi o runga nei, ka hoka hoke atu rā rātou, me tērā ahuaranga kinoni. Nā rina ko tā mātou, tuatahi ake i mua i te katoa, ko te manaaki tangata.
1: Ai, hoi noe ki tenei e tātai, kua tuku te Māori ki iwi ki. Tēnā haka marama mai ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei. Kai hia rā ngā manu kōrero a motu a tērā atu o ngā taume, ngā haka ritenga e mōhio nei e koe.
0: Āna, ko Waimari e mātou, ko Hoatū e te tuku rā i te Māori ki roto i ngā ringaringa o tō tātou are ki nui a kuini ngā wai hono i te pō. Ka waihotia mai a Tainui Waka, te hautū te manaaki te kaupapa rua mana o rua te kaumāwhitu, ka tū hei te hepe tema o te tau e heke mai nei. Ka tira ia, ka torotoro haere tēnei kaupapa ki ngā rohe rohenga huri i te motu. Ka mutu, ko te huri te titiro ki roto i a tātou anō, ko te whakataitai ārohe ka tū ki runga i tō tātou marae, tō tātou kura kaupapa Māori o tau mārere, a te wahanga tuarua o te tau e heke mai nei. Nā rina e hikaka ana te ngā kaupapa atu, kaupapa mai, kaupapa ārohe, kaupapa āmotu, kei kona mātou. Ei noho, ka noho nei hei tai tuara hei pautautoko, mā tātou tamariki te take.
1: Ai, he hau tupua ngā mihi ki runga i a koutou o te reo te tai tukarau me te Waitangi Culture Committee. Koutou ngā ohu katoa i hakarite i tēne o ngā kaupapa kia ki tēne tātou i ngā hua i puta mai mai te rā o te pōhiri ko rātou te kaunga o te reo i ngā rā o mua mei ngā atu ko tō te rā ki runga i a rātou me ngā kōrero a Julian Ma, Tāmuti Waka, Pēni Henare, te hā te kihi te kite. I wero o ngā koro te runga ki o rātou kōrero hoki, hoi no te kaunga o te manaaki i tau atu o ngā rā, taino atu ki te rā hokamutunga i te tukunga o te Māori ki rātou mā o Waikato Tainui. He kōro haka kapinga wai rōpata ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei, he kia ora keishin ki wetahi o ngā hoatata i tau awhi a koe i a koutou e a kia tutuki pai i te kaupapa o ngā manu kōrero a motu rua manoro te kaumono.
0: Ki ngā kai hō mai Pūtia, kai tautoko a Pūtia ni. I te mea mei korea ke rātou te rapea kwa kore tātou kai papa tūai. Nga reire e mihi ana ki ngā pūkoro nui, i tāko hatia mai etahi raurau kia tūai tēnei kai papa. Kā mutu, tako mihi ngu whakamutunga, kei te whanau nei tau kia koutou o te hiku. I te mea rā, ko Waimari te motu whānui a koutou. Tae koutou te kapo hea kenei ngā kōrero, hei kei rapa atu I tēnei rangi tonu nei, e mea mai a pita. I tēnei rangi tonu nei, karapa atu ki te whārangi ipurangi. Hei rau e mi, mō tātou tamariki, mō tātou kura, mō te ake ake. Nare re, mihi ana ki a koutou o te hiku, kaha nei te ata tautoko nei ngā kaupapa, o te rohe whānui nei, ia tau. Rira, koe ara waku mihi whakamutuna i tēnei rā. Tēnā hoki koutou kei ngā whanaunga o te hiku.
1: Ai, mihi anō kia koutou ka toto tātou Waimarie, kia tai atu ki reira. Kia papaho matoora wene o ngā kaupapa. Kia hopu tonu, rauemi pera ki o kōrero ki rungi i te whare kōrero o te hiku o tika. Tāku kia koe e ropata, kia matara, kia ora.
0: Tēnā koe, tēnā koutou.
1: Ai, oropata Diamond tērā, me wero o ngā kōrero, ho mai kore ake ko rātou, me wene o ngā uhu hakarite, rātou mā ngā kaitu ao, me wero o ngā pūtea tautoko, hei tauafi i te kaupapa rā, kia oti pai, kia tutuki pai i ngā whainga nui, mai te timatanga o te wiki rā tainoa atu, ki te tuku o te mauri kia rātou mā Waikato tainui, nō reira hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo i rirenga o te hiku o te ika, iwa tukou mā fitu, ira tahi te iarere.

0: Ai, kia ora rai, te iwi e te whānau nau mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo iriringa o te hikua tika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai maria ki rungi te waia kōrero ko Tū Horonuku Smith. Tētahi o te hungaranga tahi ki tō tātou tahi i te pāpāho matora o ngā manu kōrero Āmo Tū Ruamana Uro te kaumono ki rote te kai kohe kohe nō reira me tariha ke tātou ki aia. Tēnā koe Tū Horonuku.
1: Tēnā nō koe Jau, me taku wai maria ko whai wahi atu ai kia. Kia koe a kia koutou, tēnā nō tātou.
0: Ai, mea tu kia koe i tēnei rangi mokopona ki roti te kāinga e nei. Pehiara koe, pehiara koutou i te rangi nei e Tū Horonuku.
1: E ora na mātai, a ko whitinga ngā tūi te rā, me te tāho hoki, he rangi mokopona, ko e tai mai ana, ko tata mai a raumati kia mātai. Pehiara te koe e zau.
0: Ai, pero hoki ka nui te ora ki roto i te taihana nei. Ai, ko haka mahana ke a Auntie Girlie tēnei tūru mōku i te ata nei. Nō reira, pero hoki te rā. Nō reira, ko te kaupapa kōrero ki a tāwi i tēnei wā. Ko ngā manu kōrero a motu rūmano o rua tukau mōno. I tū ki Papa Hawaiki ki roto i te kai kohe koe. O whakaro tuatahi i te rā tūnga wiki Tū Horonuku.
1: He, kaupapa rangatira tērā ngā manu kōrero a motu. I whakaeke mai ngā iwi katoa o te motu ki runga i a mātau, o te kaikohekohe o te pū, o te whike, me te atahua tainoa mai te pōhiri, tainoa ki te taite, i te kaunga, ko piki te kaunga o ngā rangatahi, o ngā tini mokopuna i whai wāhi atu ki runga i te rau, o ngā tāmira. Me te waimari hoki, i tai mai tēnei kaupapa, tērā kaupapa a motu, ki roto a i te iti o kaikohe, engari nā ngā tini iwi o te motu, nā i rangatirake a kaikohe, rangatirake tērā o mātou kaupapa i tērā o ngā wiki.
0: Ai, taka tonu. Nō reira, hoki atu e ki te pōhiri e ki tēnei e tātou i ngā āhuaranga. O rātou mai para te huarahi pēra ki Penny Henare, pēra ki Julian Wilcox, rātou ko Tamti Waka. Tēnō koro mai mo te hira tanga te kiti a rātou. Kia hara mai tautoko ai, hei kaiwa wā, hei kaihaka wā, hei kai whiriwhiri. Me wetahi o ngā kai kōrero, kia haka rangatira i tēnā o ngā kaupapa.
1: He wai mari hoki tērā, i hoki mai rātou, mata Julian, Uncle Penny, i hoki mai rātou ki te kainga, nā ki te tautoko ake i tēnei o ngā kaupapa, me te pai hoki ki te kite, i ngā momo, i ngā tangata kouna, i ngā toki i roto i te a Māori pēra ki a Tāmati Waka, ki a Kingi Kiriona, ki te hoki ai ai tērā o ngā kaupapa, i kite. I whai waimari e hau ki te whai wāhi atu ki a Mātai Smith, ki a Kerry Milne, ki a Pere Wihongi. Ērā tērā momo kaunga o te reo me te mōhio rātou katoa i o rātou wā i tuake rā ki roto ki runga ake i tērā o ngā tāmira ki ngā mani kōrero. No reira, he rangatira he pikinga ngākau me ki te kite i wera momo toki i roto i te ao Māori e hoki mai ana e poipoi nei i a mātou te reanga hau i hare mai nei.
0: Ai, tika tonu nui rau atu i ngā tūwhai āhuranga ki Wanganui a tātou i tēnei tau mai, te timatanga tainoa mai ki tēnei marama hoki nō reira te kite i tero ngā kaupapa ora ki Wanganui a tātou katoa, pēra ki tō kōrero, rātou mā ngā iwi kē, rātou nō ngā tōpito o te mutu i tau mai nei ki runga i a tāua, ki runga i a tātou katoa o te tai toke rau, te kite i te mahitahi o te whānau kia tutuki pai i te kaupapa ki te kai kohe kohe. Nō reira, pehia rā wero o ngā mahi ki tō mātautaha kia pāpāho atu ki te ao wēnei o ngā tū o ngā tamariki me te āhuarango o ngā kaupapa ki roto i te whanetapu o ngā puhi.
1: Ai, well, ko roa nei mātau e rongo ana i te kōrero ngā rangatira wā pōpō. Me te mihi kā tika kia koutou ki te reo o te taitokera i tikuna a te reo o te rangatahi ki te whai wahi atu ki te papaho i te tahi kaupapa mō te rangatahi. Nō reira, koeira pia te tāhuatanga hoki o taku whai wahi, o aku mete i whai wahi a Hini Te Aio, a Jayden, mā i whai wahi mai ki te taha iahau, ki te noho tahi me te ako, ki te noho tahi me te ako, i te momo i a koe, ai te momo I a Uncle Peter Lucas, I a Ani Mahiha, Uncle Pene Kaui, no reira, tērā momo, he waimarie tērā ki te noho tahi me te ako ai ngā āhuatanga papaho. Me te tāhua hoki I papaho a te heku media pa a motu. Me te tika hoki o tērā nāko taimai an tērā āhuatanga ki roto I tō mātou kāinga I tika ana ma mātara no tērā e papaho. Me te tāhua hoki me taku waimari e whai wahi atu hau ki tērā ngā papahotanga.
0: Ai, kore roa te wā, ko koe tētahi I tū ki te papatū waiwai, ki te tuku o kōrero, me o pūke ngā rau o whēako, I ngā rau o mua hoeno. Pēhea rā te tū ki te taha, kia mā takitaki I ngā rangatira o nai nei e tūhoro nuku.
1: Ahia tāhua te mā takitaki I ngā kai kōrero I tū I runga I te rau ngā papatū waiwai. Me te kite hoki I te kaunga o te taumata pia I tēnei o ngā tau me te atāhua hoki o tērā. Ka kite hau I te kura kaupapa Māori o Kaikuhe e whakatunana ana I ngā ahuatanga mō mātai o te taitukerai. Me te kite I ngā tini pūke ngā puta noa. E tika ana tērā. He momo wero ki te kāwanatanga pia ki a tātou, kua tai te wā mā tātou, ngā rangatahi, te ana mata e kawe. Koera te atāhuatanga me taku whakaro ki ngā tini tūpuna I o rātai wā. Me te rongo hoki ngā ingoa pere I a tāhi umi henare, I a tāturi kara, I a rāhiti ihaka. Ngā rangatahi e whakatinana tonu nei, I ngā moemoea I waihotia e rātou ngā tupuna kua wuhi ki te pō. No reira, hea tāhua ki te I tērā rea ngā hou, te haere, te wero ake nei.
0: Hea tāhua rawa ke ngā kōrero katoa hatia te Peite Hurinui Jones, te kurimako te hara nei, ka tino rongo tātou I haka haratau ana wenei o ngā tamariki katoa, engari tētahi atu kōrero I puta mai. Ko te nuinga o ngā kai kōrero, ko te hunga kōtiro. Kia hao pakaro mō ngā tamaiti, kia uwai ki wene o ngā mahi, kia tuano te tāne ko te whai kōrero, ko te tuku kōrero I roto I wene o ngā tūmomo hakatatai, pera ki te manu kōrero me ngāpū kōrero hoki.
1: Ai, me te rangatira hoki, me te wera hoki o tērā o ngā pātai, me taku I te tahi o ngā uiui, I taku uiui ngā kōtiro, nā ko o a rātai kōrero, kua tai te wā. Kua tai te wā mā ngā kōtiro, mā te tai wahine, tēnei momo mahi, e kawe. Me taku āhua ā wangawanga ki tērā tū momo kōrero. Engari, ko tāku kia mātai ngā taitama tāne, e pēhea mātau, e piki anō ki tērā taumata. Hō kōrero, au kōrero, me taku tautoko nā e kite ana I te reo, te kaha o te wahine, me te ahua ngaro o te reo o te tāne. No reira, ai, me tino kaha ake tō mātou wero-wero, te wero o te tāne, me te tū anō o te tāne. Me taku mihi ki te kaupapa o te pū kōrero, hei tērā o ngā wiki, he wahanga tāne, he wahanga wahine mō tērā o ngā kaupapa. No reira, he ahua rima te kau pai hine te. Me te pai o tērā na te mei rangona ana I ngā reo e rua, e ngā tai e rua. Engari ki te taho te mani kōrero, wahine mai, tāne mai, wau, e whakataitai ana rātau kia rātau anō. No reira, kia kaha tāne mā, kia kaha tātau ki te poipoi, te whakatinana I a mātau anō tūranga I runga I ngā marae, I runga I ngā taumata arā. Whai kōrero ko te tū ki te kōrero.
0: Horekau he pātai he kōrero tuatū I tērā e tūhoro nuku e ngare he hautupua ngā mihi ka uhia ki runga I a koutou te hungarangatahi pēra ke hine te āio ki a Jayden James Pairama koutou katoa I tauawhi nei a tātou I tū ki te haka kanohi te pāpāho tanga e ngari he kōro haka kapinga wau ki ngā whanaunga he kia ora Cation pia te aha rai nei ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei ki a tāwi tīnei wā.
1: O tēnei mihi atu ana kia koe, me te mihi atu ki a Jayden, ai, I rango nā atu ai ki ana kōrero I tēnei ata, me te mihi kātika kia, me te mihi ki ngā rangatahi e rapu tonu nei I tō rātau ara, me te mihi kātika ki a ngākura o te taituke rau i hare atu ana ki ngā pūkorero hei te rau wiki, ngari mihi atu ana ki a koe jau tina anō tāpau.
0: Mihi anō ki a koe tūhoro nuku ki a matāra ki a ura. Mihi anō ki te roa ngā tino tamaiti no te kāinga nei. Mea mai ia te wā nō te aupauria, nō te whānau kapa nō reira. Mihi atu ki te roa ngā tino reo nō te kāinga nei e tupu tonu ana. Mihi atu ki a koe tūhoro nuku. Me wene o ngā kōrero e pāna ki te roa ngā hakatatai whai kōrero. Ngā manu kōrero rua manoro te kau mā ono. Ki roto i te kāinga o te taitokerau ki kai kohe kohe. Ki tero o ngā papatū waiwai o Papa Hawaiki. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tukou mā fitu ira tahi, te iarere.